0: Vse skupaj na fajn mešanco. Aha. Zapakiraš.
1: Yeah. V piksno.
0: Neseš domov. Mm-hmm. Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Gaj nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš na šiht.

0: pol šestih je in aktualno stanje na cestah.
1: Na cestah je trenutno vse ok, tako kot se spodobi za tako zgodnjo uro, tako da če slučajno vi naletite na kakšno težavo, nas lahko o tem obvestite na 08 10 55.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 13 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, v petek pa enake temperature in brez padavin.
3: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
4: Toto
3: radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. In je ura točno 5:30 in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Poglej, Ema, kdo pa je danes?
1: Pa res je.
0: Jutro njegov moderator. Legam.
2: Ema, kaj pa te?
1: Kaj?
2: Se ti nor.
0: Tako je lepo roza kot princesa
1: danes. Ja, sem res lepa.
2: Ne. Kaj greš pol kam ali kak?
1: Ne, samo tako za vaju sem se zrihtala.
2: Ne bi rabil, ker mi dva se za tebe nismo.
1: Vidim.
2: Jaz se nisem za nobenega.
0: Jaz se še za sebe nisem. Tako da pač sem spodoben, tako pač moraš pogledati. Malo se vum popraviš, kaj dost tak ne moreš narediti, sprejmeš v sodo in greš v nov dan. Ne?
2: Tako, toliko, da če te policija stavi, da te je okej. Okay.
0: Ja, gleda sliko, da veš tak trikrat nut.
2: Ja, pa je.
0: Je pravi. Tak da ja, danes je sreda, 22. juli. Lepo, da ste tudi danes tu, gremo v novo jutro, ampak odvedno najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro.

0: Freaky the Rock ob 5:39, 9 minut čez pol šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 22. juli. Ema, ti veš, kaj je bila Florina včasih? Ne.
1: Ne veš.
0: S čim misliš, da je imelo veze to podjetje v našem mestu?
2: Florina.
1: Ja.
0: Mesom.
1: Z nekimi rastlinami.
0: Bravo.
2: Flor del Campo.
0: Florales de los Azules. To je bilo legendarno podjetje, ki je skrbelo za hortikulturni štih našega mesta. Pol je zginilo, pol pa so se letos začeli pogovarjati o tem, da se vrača. No in to je bila tudi ena zgodba totega reporterja Milana, ker se čez poletje spominjamo seveda največjih dosežkov zadnje sezone. Evo, tu je še eden.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Nasledi zgodbe, morda ste zasledili novico, da naj bi se v Mariboru vrnilo podjetje, ki je skrbelo za ozelenitve in še marsikaj drugega, to je Florina. Blagovna znamka je v lasti naše mestne občine, samega podjetja že več kot desetletje sicer ni, no, jaz pa sem doma na obisku in sem zelo vesel, da sem dobil to priložnost pri enem od tistih, ki so praktično celo življenje delali na Florini od začetka pravzaprav in ima o tem podjetju seveda marsikaj zapovedati. To je gospod Franc Praprotnik. Gospod Praprotnik, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čude, tu se njemu kaj meniti. Kaj vi vete, kaka firma je Florina bila? Kaj je firma? To je bila institucija. Mi smo spremljali Mariborčana od rojstva do smrti.
0: Kako to mislite?
1: Ko je ženska rodila, si šel v Florino, da je te neso neke nagličke, ali pa če je bil kaki butl tulipane, tulipani se ne davajo malemu frucu, veš, da so tudi malo strpeni, da se je že takoj ob rojstvu nadiho. Pa pol ni čuda, da so vsi že s 13-imi pili, no se vseeno, skozi celo življenje, pred bajto je trebalo travo posaditi, na vrtu jagode, 2-3 orehe kupiti za vikend, hrast, tudi borovce smo imeli. Pol pa, ko je foter od Pepota, je takrat bil za špilo tišino, star je tudi bil Pepo, pa se je kupil venec. Tak da, mi smo praktično bili vse v enem. Drevesnica, vrtni center, cvetličarna in čute, prav je tak. Ker zelenje vso mora imeti en človek pod kontrolo. Upam tudi, da bo vodstvo prav zbrano, ker če se jaz spomnim našega direktora, on je prišel nenapovedano na teren, kaj tu sadiš, marelico, bečbek. Dal sako dol, srajco zaviho, pod kolene smo mu dali neko toto treviro, da se ni vsral, ker te nisi imel 6 oblek, te si imel 2 obleki. Je decko posadil, zagnojil, tako je treba, pa veš kaj spominjem, če 4 leta je prišel tja nazaj, pa kilo marelic požer. Haj rekel, kdo je gnojil pizdava materna? Kdo? Mi smo ta obrat imeli v Zrkovcih, to je bila samo Florina, pol se je narod začel krok naseljevati, ko krok vodnjaka, ko, veš, kaj ti hočem reči, to je bila hrana, pa tu v centru mesta nad Koblerom, doli pa naročilnica. Mi smo gobovo župo pili, ne jedli, to je bilo vse odprto, to je bila firma.
2: Ja, te pa še povej, kolikrat na ten si pijandom uprišel.
1: Ne mešaj se, ko si imel ti Florina gor, zgorn del Libercuga. Tu nisi nikjer čakal, ker mi nismo bili ko avtomehaniki zašmirani v enodelnih, mi smo imeli dvodelne komplete. To te pasoč čakal na občini, oni so vedeli, da ti poteče. Pa ko je bilo par, ne par, pa boni za tanka, to smo mi ko šli, samo si pištolo gor na stavo. Pa restauraciji center, duga kača, to samo tak narazen stopli, ko za 25. maj. Te pa kaki mladi ni upal, sem rekel, kaj koji stojiš, pridi naprej, če smo Florine. To so se ja menili. Lega Praprotnika z Florine, jaz pa samo gledo jezno.
2: Čutaj, gospod, dovolj je bilo, idi ležat zdaj, veš, vredo je.
0: Hvala lepa, gospod, hvala lepa, gospod Praprotnik, da ste podelili z nami nekaj spominov, morda pa se Florina zares vrne. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 14 minut pred šesto je in tu, dajmo na hitro pogledati, kaj je danes aktualno, ko gremo ceste, Tomaš?
1: Na cestah ni zdaj nobenih nekih težav, nekih problemov, niti ni nobenih zastojev še trenutno, tako da hvala Bogu, naj tako ostane.
0: Samo nebo, vsi vemo.
1: Zna biti, da nebo, ne? Se vemo, tu v okolici Konic delajo in bo verjetno spet nekaj težav kasneje.
0: Pa pred Ljubljano pa.
1: Ja, pa dolje pred Koprom, pa tam pa klasične lokacije. V tem trenutku pa torej nič, če pa vi kaj opazite, pa nas lahko o tem obvestite na nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Okay, in vreme danes ima?
2: Ja, trenutno 13 stopinj, danes pa bo do 26.
0: Brez dežja?
2: Brez.
0: Ok, ker včeraj spet malo šlo, kaj čemo. Fajn je, ko malo tak pade, sploh če se zgodaj zjutraj vstaneš, pa pol malo ležiš, ne? Pa še malo tako dežek. Torej, danes je sreda, 22. julij, gremo skupaj v nov dan in danes imava z Emo tukaj novega jutranjega gosta, moderatorja, potem ko je dva dneva kraljeval Marko Fras, ki se je zelo izkazal.
1: Ja, vem.
0: Tomaš Medvard.
1: Ja, Fras se izkaže, če se hoče.
0: Škoda, da se
1: red problem.
0: To imata vi dva temeljni problem, ne, v Fras in Medvard šovo, ki je mimo grede na počitni do 17. augusta. Tak pa če, ne, poleti, no. Se veš, tudi mi moramo, zamisli, tudi mi moramo iti malo na dopust.
1: Čeprav ne radi.
2: Premalo. Ja,
1: dobro.
0: In zdaj se ljudstvo sprašuje tak drugače, ker eno je, veš, ko prideš sem, pa moraš, moraš delati tiste bazične jutranje stvari. Drugo pa je, če si gost, Tomaš Medvar, ko si gost, priletijo vprašanja.
1: Mm-hmm. Se prav?
0: Kak je Tomaš Medvar zjutraj, zgodaj zjutraj?
1: Čudovito. Zabuhlo, utrujeno od prebavljanja po noči in te klasike za nekoga, ki je star več kot 40 let. Ema, vidiš, tako to
2: jaz
1: gre.
2: Jaz nisem vedela, da si ti...
1: Kaj?
2: 40.
0: Nisi vedela.
2: Ne, hvala,
1: hvala
2: lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa.
0: 43 bo letos.
1: Kaj? Hvala, Ema. Ja, vidiš, to pa je... Ne? To pa je...
0: Jaz nisi vedela.
2: Ne, včeraj mi je Fras povedal.
1: Včeraj ti je Fras povedal.
2: Ja.
0: Prej si ni zanimala za tebe.
2: Ja, ne, sem mislila, da se tu nekje istih let.
1: A bogi, rekel, Fras, vidiš?
0: Tak
1: torej, Fras
0: zgleda.
1: Tak zgleda, ja, bogo, tako mu pravim, vidiš.
2: Ali pa ti tak mlado kot on.
1: Ja.
0: Si videl, kak je kompliment na vse zgodaj zjutraj, Tomaš?
1: Pa zdaj, ne, pri tem obrazu, zabuhle.
0: Ja, zdaj, ko je zabuhlil, se gube ne vidijo, ja. Ne, ko si še malo našpanan. Drugače, kak je tvoja zgodnja jutranja rutina?
1: Klasična, na minuto se zbudim.
0: Ja.
1: Potem grem na keramičnega konja, kjer se rado zavleče preko vseh načrtov in pol hitro zobe obraz oblečen v avto.
0: Kar je, ko si rekel oblečen, to je dost lažje poleti, kot pol, ko je bolj hladno. Ne?
1: Ja, ampak vedno vem, že zvečer, tako imam samo nagledano.
0: Aha.
1: Ne, si no, pripravim je... več tako včasih, ne, ko smo bili v osnovni šoli, ampak samo več toliko, da veš, da ni ki slučajno kaj v stroju, ko bi rad imel.
2: Dobro, kaj, ista hlače, pa samo druga majica.
1: Ja, tak imamo, dedi, ja, skoraj vedno, samo
0: tako. drugače zjutraj zaseka česen, ne?
1: Ne, nič. Dobro. Prehitro, ja, tako da, sploh jest.
0: Dobro, zabobnaš kaj, ne?
1: Ja, veš, da v avtu vedno bolj se začne takoj.
0: Po
1: ja. Pa tu po oni strehici, nad števci, veš?
0: Aha, tam tudi.
1: Ja, če kjeri avto nima te strehice, ko včasih imaš na domestnega, veš, pa imaš roko gor, pa delaš s prsti, pa ni.
0: Ja.
1: Obup.
0: Razmišljaš tudi kaj o aktualni situaciji?
1: Ja, vedno.
0: Vidiš? A to ti pravim. Danes jutro je naš gost moderator, torej Tomaš Medvar, 9 pred šesto je, želimo dobro jutro.
1: Jutro.

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipriptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
4: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
3: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
4: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
3: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
4: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Event in pika si.
7: Maximus. Poletne razprodaje.
4: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
7: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
4: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
7: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
5: Maximus.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
8: Avtoškafar.
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
11: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
10: Več informacij najdete

0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta prečesto je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Gibanje Svoboda zavrača trditve nove vlade, da so javne finance v katastrofalnem stanju. Poudarja, da uradni podatki Eurostata kažejo nasprotno. Slovenija je med lanskim in letošnjim prvim četrtletjem javni dolg glede na bruto domači proizvod zmanjšala za 4,8 odstotne točke, kar jo uvršča med najuspešnejše države Evropske unije. V Svobodi dodajajo, da morebitnih rezov zaradi načrtovanega povečanja obrambnih izdatkov ni mogoče pripisovati prejšnji vladi. Ministrstvo za lokalno samoupravo je odobrilo evropska sredstva za projekt izboljšanja stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Pohorja in Bari, ki ležijo na območjih Natura 2000, za projekta, ki bosta prispevala k obnovi ogroženih habitatov in ohranjanju biotske raznovrstnosti, bo Evropski sklad prispeval 5,75 milijona evrov. Belgijec Remko Evenepoel je dobil 16. etapo dirke po Franciji in se veselil druge zaporedne zmage. V 26,1 km dolgi vožnji na čas je bil 28 sekund hitrejši od Tadeja Pogačarja, ki kljub izgubljenim sekundam še naprej prepričljivo vodi v skupnem seštevku, grdo pa je padel Florian Lipovic, ki je končal svoj nastop na turu.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Na cestah še vedno vse ok, vse tekoče, brez težav, naj tako ostane. Če slučajno kje opazite kakšen problem na cestah, pa nas lahko o tem obvestite na 0800 10 55.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
6: Aktualno vreme. Trenutno na v našem mestu 13 stopinj, enako v Veliki Nedelji in Adriancih. Na našem koncu Slovenije 13 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, v petek pa enako vreme, sicer brez padavin.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, Dejan in Ema in najin današnji jutreni gost, moderator Tomaš Medvar. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Kaj imamo tu? Prvo, sreda, 22. julije. Za marsikoga se danes začne dopust, recimo.
1: Ja, za marsikoga se začne jutri. Kaj se meni?
0: To nisi ti, ne? Pojutri ste mi že druga zgodba, ne?
1: Ja.
0: Ampak ja, tak da, to je to. Mi pa, ki smo tu in smo pridni in seveda se lahko na nas ljudje zanesejo, ne? Zato. Danes, ker je Tomaš jutreni gost, moderator, sva z Emo izjemno vznemirjena, ker jasno, ko prideš v goste, se sliši, da prineseš nekaj v dar.
1: A seveda.
0: In Tomaš ima Medvarjevo minuto, tako kot je frasmo svojo, tudi danes imamo 3 do 9, to je eno. Skupaj bomo rešili tudi, drage dame in gospodje, vse je odvisno od nas, eno veliko poletno dilemo, gromozansko poletno dilemo, o tem nekaj več čez približno 10 minut. In pa, jasno, govorili bomo o Mađarih, to moraš, ne? Da se spodobi, pač da lahko rečeš, neko jutro je, ne?
1: Tako.
0: Ampak to samo vse to, kar sem povedal v naslednje dobre pa ure, tako da. Pa seveda idealen soundtrack za sredino jutro, tako da imamo komplet. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Nickelback, How You Remind Me, 8:10. Želimo dobro jutro.
1: Dobro
0: jutro. Zdaj živimo v stresnih časih, je tak?
1: Seveda, kdaj te nismo.
0: Kaj te vem, tam v prvi polovici 80-ih je bilo kar kul, cool, kako se jaz spomnim. Ti si premlada, bi se spomnil, mislim, da bi se spomnil, bil
1: ja,
0: si.
1: Ja,
0: ja, okay. In obstajajo načini in en inovativen je na Madžarskem.
1: Mm. Kje pa, drugi?
0: Gulaš. Ne, nima veze s hrano.
1: V smislu, dobro.
2: Yes.
1: V gulažu je rešitev.
0: Stara resnica. Ne, v enem podjetju na Madžarskem so vsi zaposleni zjutraj dobili mail, en dan zdaj, in not je direktor napisal ravno to, živimo v izjemno stresnih časih, ampak na srečo imate mene in jaz imam rešitev, oziroma rešitev, ne? In sicer je predlagal vsem, da se postavijo dva po dva in drugemu za minuto ali dve nudijo počakaj, intenzivno masažo vratu in vrata. Vratu in vrata. Intenzivno masažo, si predstavljaš, da bi bilo to tak zjutraj, da bi lepo dali samo tak muziko? V bistvu niti ni tak slaba ideja.
1: Sploh
0: ni slaba ideja. Kak si ti, imaš močne prste, ima?
2: Veš kak.
0: Ne vem, zakaj ne bi potem takem uvedli to, ne?
1: Samo zdaj, mi dva imamo močen vrat.
0: Zelo debeli. Haj, fuj.
1: Veš, kako je to fajn, da ti odpre krvni pretok pa vse in ti glava malo bolj začne.
0: Začne delati, spoh ni slaba ideja.
2: Ja, nič.
0: Bilo zanimivo, da bi šel bolj pogledat nekam v proizvodnjo.
1: Kako stojijo.
0: To bi pokušter pripelo.
1: Dva po dva.
0: Viber cugih. No, gledaj, mogoče pa je ideja. 12:06 je.

0: Še ena legendarna danes jutra, Whitney Houston, I wanna dance with somebody who loves me, 10 minut pred pol sedmo je, da je nima in Tomaš smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poletje je.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev. In
0: mislim, da je čas, da danes jutraj rešimo dokončno skupaj v SMS-ih na 051-220-220, da rešimo eno veliko poletno dilemo. Hm. Se sprašujemo, katera? Nima veze z marmelado za telo ima. Sreča, ne? Ne bo to dilema marmelada ali krema.
1: Jaz
0: ne?
1: Sem se veselila.
0: Ali losion.
4: Ali olivno olje. Olično, no.
0: Ali pa, ne, mast. To ba je tudi, ne, če se fajn namažeš, ja.
4: Papir. Je,
0: tudi, ja. E, če se z mastjo recimo namažeš, pa greš vodo, te imajo ribe hudo rade. Ampak to ni ta poletna dilema, o kateri bomo govorili. In sicer je dilema, ker vemo, poletje je čas namiznih iger.
4: Ja,
0: ne drugače, pod neko senco, lepo hop zvečer, malo se družina
4: tak
0: zbere.
4: Tako je, za dnar, ne, malo.
0: Ja.
4: Ata pobere.
0: Ata pa obere ko bugare, ne, celo familijo. Ne, ampak čas je namiznih iger in danes je treba rešiti to veliko dilemo, kaj je prav narediti, ko kocka pade na tla. Ali se meče še enkrat, ali se vzamejo številke, ki so na tleh. Ok, bom jaz začel, jaz pravim, treba je še enkrat metat. Mm. Zakaj? Ker se reče namizna igra, ne popodna igra ali pa...
4: Ker je tam igralna površina.
0: Tako, ne? Jaz pravim, treba je
4: na
0: ponovno...
4: Na mizo pa lahko gre z kartona dol, ko
0: ja,
4: se odpela.
0: Ja, to je pomot, samo okay. Da je na mizi. Ne? Se pravi, menimo se, če pade kocka ali kocki, ali koliko jih pač imate, ko špilate na tla, kaj narediti? To je ta velika dilema, kaj vi dva pravita?
1: Ja, jaz pravim, da vzame številka.
0: Res?
1: Jo, jo, kaj pa?
0: Vse, enkrat vrgo, vrgo.
1: Jo, jo, kaj če vrgo, vrgo. Ena. Ni druge.
0: Ne, če ena
1: je šest,
0: se ponavlja.
1: Je pa šest, tuj.
4: Ja, pa še enkrat, ne, ker si šestko.
1: Ja, pol pa, ne, zanje veljo.
4: Ja. Meni se zdi, tudi tako Ema pravi, ne, zdaj, če neki odrasli igrajo, pa pade dol, mislim, ja, razumem oba dva, ne.
0: Ja.
4: Ampak se pravim, če so pravi, ne, pa ne komplicirajo, bo dol pogled, evo, ne, špile, ampak ja. Namizna je namizna, sicer pa, če pa bi z otroci, te pa ni šans, ne, te pa pobereš pa še enkrat.
0: Torej, hočeš reči, da sem jaz otrok. To sem jaz tako razumel, ne, jaz se ne vidim, ne rabiš. Ja,
4: sumim, da nisi tako dober v namiznih igrah. Ne,
0: ne, res imam smolo za en dreksen, priznam, mene ne vzed v partnerstvo, če se špila. Torej, to je ta dilema, ki jo bomo danes rešili, če pade kocka na tla, ali velja številka, ali je treba še enkrat metati SMS-i, nič petena, 220-220. Če se vam ne da tipkat, lahko se tudi posnamete, pošljete na Viber, nič petena, 220-220. Tako da prosim, rešimo to.

0: Toti Maxi.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket, kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Ja.
12: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol sedmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Slovenska trojka Žigalin Hočevar, Peter Kauzer in Lanto Minci je osvojila zlato kolajno na ekipni tekmi kajakašev v slalomu na divjih vodah na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju. Angleški Hull City je na svoji spletni strani potrdil, da je nazaj v klub vrnil ekvadorskega vezista Oskarja Zambrana. Pričakovano novico je potrdil tudi športni direktor Maribora Zlatko Zahovič. Združene države Amerike z Iranom še zdaleč niso opravile, je izjavil ameriški predsednik Donald Trump in opozoril, da bi bil lahko naslednji vojaški cilj Združenih držav podzemni jedrski kompleks, znan kot Peak X Mountain.
2: Poglejmo še na ceste in se je že začelo na Štajerski avtocesti. Je zastoj v smeri Ljubljane od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Trenutno pot do Ljubljane iz Maribora v Ljubljano znaša po nekaterih podatkih uro 20, po drugih dosti več, ne? Tam že dve, če ne več. Ne?
0: Ja, tu nekje uro 50 v bistvu tudi.
2: Ja. No, tako da ni vse tako bi moralo biti, toliko da veste, da si pripravite, da greste morda prej od doma, sicer pa drugih posebnosti ni, če nekako naletite slučajno na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Aktualno vreme. V Mariboru Oplotnici, Dornavi in Cankovi 13 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, v petek pa enako vreme in sicer brez padavin.
4: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Dobri dve minuti čez pol sedmo, dan ima in dan današnji jutranji gost, moderator Tomaš Medvar, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sreda, 22. julij. Danes rešujemo dokončno, verjamem, da veliko poletno dilemo. In sicer pri namiznih igrah, ki se rade igrajo poleti, oziroma ki so doskrat na meniju, če kocka pade na tla, vzamemo številko ali mečemo še enkrat, jaz pravim, ker je namizna igra, je treba metati še enkrat, Ema je nemilostna.
3: Ja, ja.
1: Zame se številka, Medvar pa kot vedno nekaj vmes.
2: Tako, ali se vzame, ali pri otrokih gor pobere, pač odvisno od teh ljudi, ki igrajo.
1: Naj samo, povem,
2: žilavi,
1: da so, naj samo povem, da so danes jutraj izgleda pač ljudje z nekim občutkom. Ne? Recimo Vanja pravi, še enkrat mečemo logično. Ne? Petra v SMS-u na nič, 5-1-220-220, še enkrat mečemo.
2: Ja, te pa že enkrat
1: ja. Mečite. Ne, vse je čas, bomo.
2: Ja,
1: pomembno je, da danes ljudje odločijo in da pol rečemo, tak je, in se pol tega držimo. Zdaj, karkoli že vi mislite, da je bolj prav. Petra je sicer še izpostavila, kaj pa ko gori.
2: Ja, to pa so spet druge debate, ker je odvisno, pod kakim kotom je kocka.
1: In odvisno je tudi od tega, če ima Ata 5 ali 6, ker če ima ena ali pa dva, definitivno se meče še enkrat.
2: Tako, ja.
1: Torej, današnja jutranja debata, oziroma danes bomo rešili veliko poletno dilemo. SMS nič 5-1-220-220, lahko pa se seveda tudi posnamete in nam pošljete zvočni posnetek na Viber, prav tako nič 5-1-220-220. 3 čez pol sedmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 20 minut pred sedmo je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, preden nadaljujemo s to veliko poletno dilemo, je čas za Midvarjevo minuto.
2: Tako je, dobro jutro.
0: Tomaš Midvar, danes gost, jutranji gost, moderator in v dar nam je prinesel svoje minute.
2: Ki so res eno večjih daril.
0: Glej, takoj se že ploska.
2: Tako je,
0: se si ti dar. Kaj imamo tu, Tomaš?
2: Kaj imamo? Imamo dejstvo, da je Ema stara 20, Dejan 50, jaz 40, kar mislim 40, dobro.
0: Pa če tak
2: se tako reče. No, ampak sem dosti bliže Dejanu po letih in zato mene zanima, ali sta vidva sposobna ene klasične zadeve, ki smo jo včasih znali vsi,
0: ja.
2: Zdaj pa Bog ve, če še.
1: Okej?
2: Da bo izziv malo bolj zanimiv, sem jaz tudi pripravil tukaj eno uro, ki odšteva 30 sekund.
0: Dobro.
2: Okay?
0: Okay.
2: In vajna naloga je, oziroma tudi moja, vsi bomo poskusili, v 30 sekundah iz navadnega A4 lista oziroma papirja sestaviti klasično šolsko letalo.
0: A ja, okay.
1: No, easy.
2: 30 sekund. Jaz pa nisem vedel, Ema, če ste vi to kdaj delali.
1: Halo, najboljša sem.
2: Če se spomnimo. Ok, 30 sekund, ja, pač kako si znal narediti.
0: Pa bomo testirali, kdo leti, kjero
2: leti. Pa kjero leti, a pol probam.
0: Ok, smo?
2: Smo, vklopiš onega? Jezus. Jo, kak sem slab.
1: Tako, jaz sem malo pozabla.
2: Ne! To ti je rup, pa drugo krilo.
0: Okej, jaz imam.
1: Jaz tudi.
2: Ali kaj?
0: Okej.
2: Kaj te to je? Ne! Na robe!
0: Okej, 30 sekund je mimo.
2: Možeš vedeti, da sem jaz trup letala obrno gor. Kaj je to?
0: Vse hrbtni let je tudi dejstvo, ne? Kaj imaš ti ima? Okej, imamo različne modele.
2: Okay. Pa ti imaš privat onega?
1: Ja.
2: Onega, malega.
0: Okej, okay, zdaj pa...
2: Ljubi Jezus, no.
0: Zdaj smo se stavili, zdaj pa jaz predlagam en ja. Hit, pa probamo, če letijo. Ne?
2: Tako.
0: To absolutno moramo tudi posneti za našo družbeno mrežo. Kaj si ti, nor, Medvar, s takimi... jaz malo za Švico.
2: Ja, tudi.

0: The Weekend, Blinding Light, 14 minut pred sedmo je, dobro jutro najprej.
1: Dobro jutro.
0: In čas je, da mi čestitata.
2: Ja, bravo.
0: Hvala lepa. Prva Tomaževa minuta danes jutra, ker je gost moderator za svojimi izzivi, je prišel. Naredili smo v 30 sekundah šol.

0: Tega, iz šole vrgel, iz tretjega štoka pa
1: tako,
0: šel.
1: Fighter jet, čulski.
0: Ja, tak, ja.
1: In je tudi najdlje letel takda.
0: Ja, ampak smrdi, to pa ni.
1: Ne moreš vse imeti.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 9 minut pred sedmo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Torej, danes zjutraj rešujemo tudi ob seveda tem, da imamo ročne spretnosti, hvala Tomaš Medvar
3: za
2: ta prvi izziv danes. Rešujemo tudi veliko poletno dilemo pri namiznih igrah, ker če imamo kdaj cajce igrati, je to poleti, če pade kocka na tla, ali velja številka, ali se meče še enkrat. V SMS-ih na nič 51 220 220. Torej, zaenkrat, jaz pravim, da je treba metati še enkrat, ne? Ema, ti praviš...
4: Dopustiš,
2: ja. Kot seveda, ja. Kaj si pa vrgo. Medtem, ko Tomaš pravi, če so otroci, ne?
3: Potem še enkrat, če niso, ni treba, ne?
2: Kaj si vrgo, si vrgo.
3: Ja.
2: In zaenkrat moram reči, da je tu neki nivo...

0: Kaj pravijo ljudje zunaj, vsi pravijo, da se meče še enkrat. Recimo Mitja je napisal, naša generacija to ve. Kaj ve ta mladina, kako se je to vedno špilalo?
1: Ja, hvala, Mitja.
0: In pa Jan, ki se pa strinja s tabo, Tomaš, recimo, ne, če so vključeni otroci, se ponavlja oziroma se pogleda skozi prste. Ja. Drugače pa, ker je namizna igra, ima, kaj, mislim pač, zberi malo večjo mizo, če skozi dol mečeš.
2: Ja, dobro, bom drugič, samo no, vseeno.
0: Tako da, ko boš tam pakirala, si eno veliko mizo.
1: Ja. Pusti gumenjaka doma,
0: res je.
1: Mizo si vzami.
0: Beograd Sport za 6 oseb, pa Tomos 4,5, pusti formane vlači to samo. Zdaj na neki goli otok na nudl plažo vozila. Tako da ja, to je ta velika poletna dilema, ki jo rešujemo. Kaj se naredi, če kocka pade na tla, ali se meče ponovno, ali se uporabi število, ki je na tleh, da se pač ne bi kregali več. Ne? Ker če je kaj grdo, da se na dopustu kregaš.
1: Se pa.

0: Toti Maxi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
3: Resno?
2: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
3: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
2: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
0: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
9: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. In za ogrevanje Burjana.
8: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
9: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
8: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Novice uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Ura je 7.
11: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariboru naj bi se v začetku avgusta začela celovita prenova Ljubljanske ulice na približno 800 metrov dolgem odseku med ulico Pariške komune in cesto proletarskih brigad. Bodo uredili ločene površine za pešce in kolesarje ter omejili hitrost na 30 km na uro. Projekt predvideva tudi novo razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, M-bike postaje in zasaditev 70 dreves. Vlada je v javno obravnavo poslala predlog zakona, ki naj bi izboljšal dostop do gotovine in bančnih storitev, predvideva več bankomatov na podeželju, obveznost prejemanja gotovine pri večini prodajalcev ter vsaj eno možnost elektronskega plačila, uvaja tudi brezplačne osnovne bančne pakete in brezplačne dvige pri matični banki. Vlada naj bi zakon obravnavala septembra, sprejet pa bi bil lahko še letos. Od 1. avgusta bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti veljala daljša dnevna prepoved prehitevanja za tovornjake težje od 7,5 tone. Namesto med 6. in 18. uro bo veljala med 5. in 20. uro. Dars ukrep uvaja za boljšo pretočnost prometa, policija pa bo nadzorovala njegovo spoštovanje.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
14: Poglejmo še na ceste. Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora in sicer pred priključkom Celje Center. Tam torej bodite še posebej previdni, sicer pa je že nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Krtine naprej proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer, če greste proti obali v smeri Kopra, tudi zastoj med Uncem in Postojno. Drugače pa ste opazili tudi en radar.
10: Dobro jutro, Doroteja, na tej strani. Da je radar v kraju Benedikt pri Lenartu, pravkar sem ob 250 evrov.
15: Ojej.
14: Hvala lepa, Doroteja. Jaz samo upam, da je teh, da teh 250 evrov ni že polovička.
15: Ker
14: previdno torej v Benediktu, sicer pa, če še vi naletite na kakšno posebnost na cestah, smo za vas tukaj na nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
17: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
18: Aktualno vreme. V Mariboru, Bogojini, Svetem Tomažu in Benediktu 14 stopinj. Danes bo pretežno oblačno do 26. Jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh. Petek pa bodo 25 stopinj in brez padavin.
19: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
20: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Tri minute čez sedmo, da ima in naš jutreni gost, moderator Tomaš Medvar. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Okay, zdaj pa tako, ko se menimo poletje, potovanja in tak dalje. Z avionom ste že šlahom? Kako vam je bila hrana na avionu?
2: Meni kul, ful, ker sem dobil ni sandvič, trikotni, pa sem mi tako...
3: Ne, res, jaz nisem še jedla.
1: Nisi še?
3: No,
1: aja,
3: nikoli
1: okay.
3: Ne.
1: Ja, ker si šla...
2: Ker si šla iz Rač do...
3: Ja, okej. Okay.
1: Do Celja. Do zgornja.
3: Ne, če ne smem jesti, skoj z vami,
2: ja, to
3: glutina,
2: je,
3: pa tega vsega.
1: Pardon, jaja, ker imaš vse možne alergije tega sveta. Ja. Mislim, mene... Še enkrat ni bilo, da me ni odprla ta hrana, najhuje je, ko greš iz Egipta, pa da bi še na avionu polzali. No. Ne, ampak zakaj pravijo, zakaj se o tem menimo? Ker pravijo, da hrup in sprememba tlaka zmanjša našo sposobnost okušanja sladkega in slanega za kar 30%, krati pa poudarita okus umami. Te si lahko misliš, da če ti je slaba hrana na avionu, kak slaba še le more biti v resnici.
2: Zakaj meni je bila dobra? Nekaj ni.
1: Tomaš, ti si drugačna.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes of Sad Me in 12 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Naše poletje.
3: In total osvežitev.
0: In danes se rešujemo enkrat za vselej to večno poletno dilemo, če pri namizni igri kocka pade na tla, ali velja številka, ali se meče še enkrat v SMS-ih 051-220-220. Vaju zanima, kak je procentualno trenutno?
1: Ja, seveda.
0: 95% vseh, ki ste danes jutraj že poslali SMS, hvala lepa, mimo grede, in še lahko in bomo veseli. Pravite, oziroma se strinjate z mano, če pade na tla, se meče še enkrat.
1: Ja, ker oni normalni še spijo, pa bojo bolj pisali. Mislim, vse ja, ajde, ne, načeloma ja, ampak ni pa treba, pa še bolj zanimivo je, pa bolj spektakularno.
4: Ja,
1: ne. Jo, padle, pa greš pod kauč,
4: ja, pa
1: šestka,
4: ona.
1: Ne, pa vzameš ven tako ravno.
4: Ja,
1: ja, ja, to, no, to je.
0: Samo pol te morajo gledati, da ravno ven vzameš, da ne, samo vzameš, pa pol hitro.
1: Pod kaučom, že ne, gledaj.
0: Ker s prstom čutiš pikice, ne.
1: Pa vidijo, da je ona svinjarija na šestki, ne, gleda, obrno.
0: Ker se je noht zapitno.
1: Ja, no.
0: Ja, to mislim, ker če bi to veljalo, pol brez veze, pol bi pa čez teraso vrgul kocko, pa šel pa se zlago, ne. Mislim, to ni, ne, mora biti na... Mislim, da če...
1: Hodo bi, ne? Hod bi vedno metal.
0: Šest. Pa mogoče vsaka tretja bi bila petka, da ne bi tako skletalo. Torej, da to, da se izognemo tem debatam tudi na dopustu, danes to skupaj z vami rešujemo enkrat za vselej. Kak je, če pade kocka na tla, ali se vzame številka, ali se ponavlja, trenutno vas velika večina meni, da je treba ponovno metati, kar je edino pravilno. Razen Maja, ki je napisala, odvisno, katera cifra je padla.
1: Ja, to pa so bolj ti klasični igravci na miznih iger, ne? Isto ko pri gori, če imaš šestko, ne.
0: Da, če tebi pade, pa je šestka, pol si v dvomu.
1: Pa je, ja.
0: Tak da prosim, pomagajte nam enkrat za vsele rešiti to dilemo. Drugače pa Jennifer Lopez.

0: Robert Palmer, EB40, I'll be your baby tonight, 9 minut pred pol osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naj samo še enkrat upozorimo, da se ne bi zgodilo tudi vam.
2: Dobro jutro, Doroteja na tej strani. Da je radar v kraju Benedikt pri Lenartu, pravkar sem ob 250 evrov.
0: Joj, tako da res pazite, hvala za obvestilo, Doroteja, upam, da to sveda ne pomeni, da se pride na morje, pa se reče tok, kolik je v tanku, na čovnu, tok se vozimo. Dalje pa ne. 7:21 minut. Tomaš Medvar je danes jutraj gost moderator in gost, tako se sliši, ko pride v goste, prinese neko darilo pozornosti.
1: Res je.
0: Medvarjeva minuta dve.
1: Dober dan, dobro jutro, pravzaprav. In ne bosta verjela, razmišljal sem včeraj.
0: Je bolelo?
1: Ne, ni bolelo. Čakal sem na to klasiko. Razmišljal sem, katera je tista čisto običajna stvar, ki meni ali pa vama recimo nikoli ne uspe, drugim pa je enostavno. In sem prišel do zaključka, vedno se takoj spomnim na to, da jaz recimo še zdaj ne morem zavezati balona. Jaz ga lahko napihnem in je to to. In tu zaključim. Zato, spoštovana sodelavca, s nas prinesel tri balone.
3: Ojoj.
1: Evo, tu mata.
3: Jaz bi rumenega, prosim.
1: Pa dajmo mi poskusiti.
0: Še jaz imam problem začeti. Pri pihanju.
1: Tudi to je meni ekstremno ogabno, včasih mi gor gre. Priznam, da dajmo, da vidimo.
3: Ti imaš pinki.

0: Evo.
1: Pa dobro. Kaj delaš?
2: Če moram mimo pijati, da gremo...
0: Ti malo muti.
2: Ti si mi dal defektnega.
0: Ok, ne? Zdaj, evo čakaj. Ok, jaz sem zdaj napihno.
1: Legal.
0: Jaz sem čakosn.
2: Ej, mi je padel grož.
0: Evo, vidiš? Zdaj pa dobiš ta, ne, duc. Ja, zdaj pa moraš... Leo, narediti vozl in kak naj zdaj s totimi čevapi?
3: Jaz tudi ne znam.
2: Ja, jebim ti. Pardon, kaj to bilo živo.
0: Da se ne menimo o vodnih, ne? Ko so...
2: Ok, kaj še zdaj vama ni ratalo?
3: Ne, jaz tudi ne znam.
0: Je prav Daj, no. Tine, poskusi ti, ko imaš tudi oplotniške prste.
2: Da, evo ga.
0: Fak.
3: Ja,
2: tak.
0: Dejansko si zavezal.
2: Ja, pa poglej. Je zvezan ali ni?
0: Kak si te to naredil? Lego, lego.
3: Ne.
0: E pa kak vsi znajo?
3: Daj.
2: Tine, kaj ti naj rečem? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: To se pač leta. Nehaj se po lampu čohat. Bo
4: pa ugotovili nekaj druga. Zavedli ne zna napih. Veti problem.
0: Slabi pihalec.
2: Znam pa vezat, to pa je nekaj, ne?
4: En dihne, drugemu pihne.
2: Ja, to je
0: stres. Hrvaški pregovor. Ne?
2: Hvala, Medvar, da se je marsikdo zdaj zasekiral.
0: Veš, pol pa pridejo otroci, pa vodne balone bi si šli metati. Ja, ne morete... Veš, kako sem že delal, da sem držal balon. Vodo, balon
2: tako veri, ali pa mu pač balon.
0: Če sem držal, že balon, pa sem delal, pa pol tako ven polil.
2: Veš, kaj jim daj tote, tote papirnate ali pa plastične kozarce, pa ne se tako meče. Ali pa še boljše, idite vodo, če ste na boli.
0: Recimo, ja.
2: Ja, hvala lepa, ne?
0: Ja, nikaj.

0: Toti Maxi.
1: Bistriški dan, Kotel Fest.
2: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gornji Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
1: Od 16. dalje, Kotel Fest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
2: Na Bistriški dan Kotel Fest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica.
3: Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
2: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin. Pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
3: Preverite današnji meni na zelenatocka.si in naročite na 041-300-888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
2: Zelena točka. Sveže pripravljeno. Vsak dan.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
8: Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: 라디오.
1: Minuta čez pol osmoje.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek opozarja, da javna agencija za kakovost v zdravstvu zaradi manjkajočih podzakonskih aktov ne izvaja rednih nadzorov kakovosti. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je zdaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo, pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Izraelska vojska pa je izvedla nove napade na Gazo, v katerih je po navedbah tamkajšnje civilne zaščite in zdravstvenih delavcev umrlo 12 ljudi, v enem napadu je umrlo 6 članov iste družine.
3: Pojdemo še, kaj se dogaja na naših cestah. Če gremo najprej na avtoceste, Štajerska avtocesta za stoj, seveda od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zakaj seveda? Zato, ker so non-stop, se nam zdi že. Na Štajerski avtocesti prav tako za stoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer na vaš še vedno preži radar v Benediktu, nasproti gostilne Trsek, pravijo. Sicer pa so še vedno kosi počene pneumatike na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje Center, tam tudi stoji tovorno vozilo v okvari, torej na izvozu Celje Center. To je zaenkrat to, če še vi naletite na kakšno težavo na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, v petek pa do 25 stopinj in brez padavin.
5: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Tri minute čez pol osmo, da je nima in naš današnji jutranji gost, moderator Tomaš Medvar, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tak že, danes je že drugi dan, ko je zunaj nov trailer za nove Avengerje, ki pridajo letos, 18. decembra, mimo grede v Maribox.
1: Decembra?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Se že pripravljamo.
0: Kaj te vem, ti nisi neki fan, ne?
2: Jaz tudi ne.
0: Ne? Mm-mm. Torej, domnevam, da nista gledala trailerja.
2: Ne.
1: Trailera nje. Nje, nje.
0: Nje,
1: vse trailer, filme ja. Prej pa sploh ne.
2: Tudi ne.
1: Okej, ja.
0: Malo mi je tak, jaz sem v precepu, moram povedati, sicer se ful dostih zdaj iz Marvelovega univerzuma pojavi v tem novem, oziroma se bo pojavilo teh super junakin in junakov, ampak malo mi je hecno, zdaj Robert Downey Jr. je bil legendarni Iron Man.
1: Ja, to vem jaz tudi.
2: Ja, številnih,
1: to jaz
2: tudi.
0: In Iron Man je umrl in zdaj se Robert Downey Jr. vrača v Avengerih. Tokrat sicer ne kot super junak, ampak kot super zlikovec, kot dr. Viktor von Doom.
2: Hoj.
0: No, samo povem. Pač.
1: Dobro.
2: Jaz sploh nisem vedela.
1: Vse, dr. Viktor.
0: Sliši se kot urolog iz količine.
1: Ja, kako me pa, nekaj
0: Viktor, grem na vodo, dr. Viktor.
1: Se menijo, ne?
0: Tak se pač, ja, reči.
1: Ja.
0: Moški. Ne, ampak samo pač povem, da mi to vse skupaj malo smrdi po tem zadnjem Groguju in Mandalorianu, ki je bil v bistvu že otroški film, tako da hvala Disney. Kako pa bo z nadaljevanjem Avengerjev, pa bomo seveda videli skupaj, ker zagotovo si bomo film gledali v naši filmski premieri v Mariboxu v decembru.

0: Tine, dobro jutro.
1: Ja, o, Dejan.
0: Ja, o, Zeus.
1: Jau.
2: Jess.
1: Jaz bi se, ker sam se čudim poklicanega, če padeš, bolj kocka, pa če ne gori, vela, ne?
3: Tako.
2: A, vidiš, ja.
0: Z emo.
1: Mislim, ne, zdaj se ne, zdaj, dobro, če zanalaš dol vržeš, to je drugo, se pa vržeš, pa pač pade, kaj te ja. Zdaj?
2: Se pa zgodi, da če pade, pa šteje, da pol začnejo fruci to nalaš delati, pa mečejo po celi bajti kocku. To...
0: Ne bom nekaj tine, ampak si v krepki manjšini, ne, danes, ko pač rešujemo to poletno dilemo.
1: Kot je rekel Medvar, ker oni normalni še spijo.
0: Ne,
1: ali pa so
0: na uglem. Bomo rešili, tak da. Povej.
1: Nekaj druga, imam tu, pač zdaj, če to drži ali ne, 6 najdražjih jedi, oziroma, ja, hrano pač.
2: Hran.
1: Hran.
2: Ja, 6 najdražjih hran.
1: Na 6. mestu Wagyu.
2: Kak si prav prebral?
1: Wagyu.
2: Wagyu tu.
1: od 110 do 330 dolarjev za kilo. Pol imamo matsutake gobe.
0: Aha.
1: To so pa približno 2000 dolarov za kilogram.
0: Boj si, no.
2: Jesus.
1: Pol pa imamo žafran.
2: Ko je dragi ko žafran.
1: Ko je dragi ko žafran. Od 3000 do 4000 dolarov.
0: Veste, zakaj je žafran drag? Ne, ne. Ker je tako redek. Ker ga ročno morajo pobirati in morajo ful tega pobrati, da se dobi malo...
1: Ne, ker zdaj recimo kila žafrana je ker...
0: Je ker pol Indije.
1: Ja, ne.
0: No, vidiš, vsak dan se kaj
1: naučiš. Pol imamo pa bele tartufe, so od 6 do 7 tisoč na kilo. Pol imamo beluga kavijar. To je okoli 24 tisoč.
2: 24, Jurjo.
1: Ja, za kilo. Pol pa imamo še almas kavijar. To pa je okoli 34.500 dolarov za kilogram.
0: Za prvo pa drugo mesto me absolutno me ne gane.
3: To
0: je
3: oni beli, ne?
0: Totalno ne.
2: Ja, to ti najdražje je črni.
3: Ne, tudi je beli.
1: Ne, beli
0: črni
1: je beluga.
0: Črni je beli.
2: Črni
1: beluga je beli.
2: Tako, najdražje.
0: Zato je beluga. Poglej si sliko, Tine, kaj
2: ja,
0: govoriš?
2: Ja, kaj govoriš?
3: Taki rumeno beli.
1: Je beluga, ja.
3: Ne, to...
2: Bibubu.
3: Alma, ali kaj je kaviar? Almas, almas, ali kaj je?
1: Ja, to je staro, tako je staro. Je črno.
0: To so vuni pusli, ko so slikali. Ne, je južno fotograf, pa so vuni pusli, bo pa je spremljiv barvo.
1: Ja.
2: 34 jurjev za kilo.
1: Ja.
2: Pa kada kruh zraven moraš jesti.
1: Te vidiš, da, da stročji vežev ni tak drag.
0: Ne, ne. Ne, pa paradajs.
2: Pa črajši je pa to.

0: macchiato.
1: Tommy Cash, ura je 9 minut pred 8. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Okay.
3: Naše poletje.
4: In to ta osvežitev.
1: Jaz mislim, da absolutno več nima smisla, da je ta velika poletna dilema rešena. Hvala vsem, ki ste sodelovali v SMS-ih na 051-220-220. Danes smo rekli, dajmo enkrat za vse le rešiti, da se ne bomo kregali. Če pade kocka na tla, ker poleti se igramo na mizne igre, ali se upošteva številka, ali se meče še enkrat. 97% vseh, ki ste poslali, je reklo, meče se še enkrat, torej meče se še enkrat.
2: A dobro,
1: ja, kaj, meče se še enkrat.
2: Ja, dobro, te pa se naj meče. Ne, ampak veš, da vedno obstajajo ljudje, tako je prej pisala Maja, da je odvisno od tega, kjera cifra.
1: Ja, to
2: je.
1: Ja.
5: Ampak pa če rašje pustiš.
1: Ja. Samo da se ne bi, ne? Samo da je po tvoje, ne?
5: Tako, če pa ne, pa se skregamo, pa ne igram več.
1: Ja, vidiš.
2: Sploh pri človek ne jezi se. Če kjera igra bolj...
1: Ja, ne, če mi gre kjera igra bolj na živce,
2: moram ja, reči, ja.
1: Se to
2: ne?
1: Je grozno.
2: In pol tam pri teh kockah vse vedno gori, pa vse je tam, pa tam nisi šel prav, pa tam si pa...
1: Pa pol imaš tri noter, pa prideš četrtim čist zraven, bolj pa na dvojke vržeš, pa ja. Na jebo!
2: Po pa ovi prije pa te vun vrže, ne? Ker prije mimo
1: glica. Moši čekrat, ja. To si je to zmislo, to je bilo obertele, ne? Ne, skratka, uživajte tak, da veste, ljudstvo je spregovorilo, mogoče pa naslednji, v katerem od prihodnjih jutr se lotimo kartanja. Raje, ne, ne?
2: Ja, bok ne daj uno ta, ne?
5: Jo.
1: Ima hišna pravila.
2: Ja.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
5: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
4: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
5: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
4: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje pošte. Ten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
5: Autocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.
7: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
7: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Ivice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu znižuje protikorupcijske standarde in odpira več možnosti za politične vplive ter nasprotja interesov. Komisija od Ministrstva za finance pričakuje spremembe, saj bi sklad upravljal s približno 17 milijardami evrov državnega premoženja.
3: Pričakujemo od Ministrstva za finance, da v nadaljevanju popravi določbe, ki zadevajo oziroma ki nižajo standarde strokovne standarde, standarde osebne integritete in ki hkrati povečujejo možnosti za politično kadrovanje, politično vplivanje.
2: Je povedal Aleš Kocjan, namestnik predsednice Komisije za preprečevanje korupcije. Javna razprava o osnutku je sicer podaljšana do 5. avgusta. V Murski Soboti bo 29. julija na Grajskem dvorišču prva letošnja knjižnica pod zvezdami. Dušan Čater bo predstavil knjigo Na poti s Petrom Lovšinom, biografijo znanega slovenskega glasbenika. Za glasbeni del bo poskrbel trio Lovšin. Naslednji literarni večer bo 19. avgusta, ko bosta gosta Alenka in Kamenko Kesar, glasbena gostja pa Nejša. Francija pa je kot prva država Evropske unije sprejela zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Od 1. septembra ne bodo mogli več odpirati novih računov, obstoječi pa bodo ukinjeni do začetka leta 2027. Upravljavci platform bodo morali uvesti preverjanje starosti. Zakon predvideva tudi širitev prepovedi uporabe mobilnih telefonov v francoskih srednjih šolah.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
6: Če stanje na cestah, dajmo preveriti. Zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zastoj je pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami. In pa še radar Belkedi prežina vas v Artičah na avtobusni postaji smer Pohanca.
7: Ha, to si zanalaš, tebi.
6: Pohanca, je.
7: Dobro, se tam okoli Breži, če je štajerska, dobro.
6: Res je. Ok, to je to za enkrat, če še kaj opazite, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
8: Si videl tekmo?
9: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
8: To je pa zadetek.
9: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
10: Aktualno vreme. V Mariboru Zlatoličju in Lenartu 17 stopinj, v Dravogradu pa 14. Danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, v petek pa bodo 25 stopinj in brez padavin.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
11: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, Tito Maš, ali si lahko, ti to misliš, poslušaj, prosim.
1: Kaj?
0: Ima je dobila nove 3 followerje na Instagramu.
1: Ne, dobro, no, ja, v tem momentu.
0: Ja, v tem momentu. Prav ima.
1: Zakaj, zakaj nisi ti dobil?
2: Ker...
1: Dejan ima Instagram, mimo grede.
0: Ja, vredno.
2: Jo, zdaj, prosim.
0: Ja, kaj zdaj?
1: Kaj bi
2: ja,
1: zdaj?
2: Ja, ne, nazaj s njega.
0: Tebe smo, zdaj pa gremo dalje.
2: Ja, ne, lahko
1: kaj
2: še
1: bi še?
2: Ja,
1: še bi... Oh, dobro, te pa Ema ima tudi Instagram.
2: Ja, zdaj, ko me bojo tako unfollowali.
0: Ja, sej. Glej, vedno je dvorezen meč na stopove mediju.
1: V trgovino več ne moreš v miru. Tak, to lahko je. Pozabiš, ja, tam na kopališče tudi ne.
0: Po deponiji, na pobrežju ja. Ne more iti.
1: Ja, ko boš kauč stari pelala, enkrat bo rekel, nisi ti ona, s tega radija. Pa se ješ mogla meniti, ja. Kafe piti. Vse je fajn, samo včasih nijaš cajt.
0: Kaj da je taki stari kauč imaš? Pa na radiji delaš.
2: Daj nehaj nazaj, prosim.
1: Veš, kaki kauč je ova imela.
2: Happy in sta mi uničila vse.
1: Veš, kaki kauč je imela ona.
0: Joj, kad se to yes. Može, tak vsak že lahko na radiji.
1: Tam se neke fino dela kauč, ja, pa tako je da.
0: Katastrofa. 11 minut čez 8, torej čez poletje, spremljamo zgodbe iz zadnje sezone totega reporterja Milana. Nova sezona se seveda začne s 1. septembrom, ampak ena druga stvar je, v tem letu se je pokazalo, da res lopovom nič ni sveto. Spomnite, ko so vlamljali v mesnice.
2: Nič
1: ja,
2: ni.
1: Jezus Kristus, ja. Ja.
0: In takrat točno, ja. Je bila zgodba totega Milana, ko so se mesarji organizirali in uvedli tako imenovane mesarske straže.
3: Mora vdreti pa not pri, da ga dobiš pri samem dejanju, ne? Zdaj razmišljali smo, da bi v svinske polovice dali kamere, samo zdaj toliko vložiti, pol pa lopova ni, ne? Škoda je že tak narejena, pri dveh smo se premisli. Tako da najbolj poceni varianta je bila, da smo dali iz svinske kože, nam je kokol take vreče zašil z držalom in v bistvu gremo vreče, pa nas drugi da gor na haklo, besi. In se bolj menjavamo, samo oke, imamo vunne.
0: Ja, in če niste slišali, pa bi radi še enkrat, danes 10 minut pred 10. prvič. Zdaj pa je 13 čez 8. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo, da ste tudi na to sredo zjutraj z nami.

0: Tako, 16 minut čez 8 je 8 in 16 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, kot smo rekli, ko pride človek v goste, se sliši, da prinese dar.
1: Aha,
0: danes okay. Je jutreni gost, moderator Tomaš Medvar, torej.
1: Lepo zdrav.
0: Zdravo.
1: Okay. Malo si me presenetil, ker si začel v mikrofon govoriti nekaj minut prej, kot sem mislil, da boš.
0: No,
1: tak da ti priporočam, da greš v, najprej v mapo Fras in Medvar. Vidiš,
0: celo pripravo imamo.
1: Ja, ja, Fras in Medvar.
0: Ja.
1: V mapo Medvar.
0: V mapo Medvar.
1: Ja. Ker najdeš noter, vidiš, prvi komad, oziroma jutri ima, tista mapa še. Evo. Tako. Zdaj pa lepo po vrsti noc si na meči.
0: Okay, okay, okay.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Bom.
1: Evo, jaz tudi spremljam, da vidim, če prav delaš, ja, do 6 greš, ne?
0: Ja,
1: tako,
0: ja.
1: Pol pa imaš še posebej bonus 1 in bonus 2. Ok, o čem gre? Gre o tem, da je dejstvo to, da je Ema stara 20 let, Dejan 50, jaz pa 42. Ne? In jaz zdaj ne bom tukaj tekmoval, ker sem gost, tekmovala bosta vi dva med sabo.
0: Ja?
1: Tekma. Jej. Samo zato, da vidimo, ne, kaka je razlika med dvema generacijama.
0: Starim pa mladim,
1: ja. Tak malo za foro, da vidimo. Okay.
0: Stari mladi, je.
1: Tako.
2: Tako.
1: Igrali bomo, v bistvu ni stari mladi, v bistvu gre se samo za kdo je, pa kdo ni.
0: Stari mladi.
1: Okay. Okay. Igrali bomo igro, kdo prvi prepozna komad.
0: Okay. Dobro.
1: Posnetki so ekstremno kratki, naj vaj opozorim, tudi po 3 sekunde samo.
0: Okay.
1: Ampak treba je prepoznati. Začnemo pa tak, da bo Dejan sprožen, ampak velja bilo kaj, se pravi ali izvajalec ali naslov komada,
0: okay.
1: Pač nekaj, da blekneš.
0: Okay?
1: Ajde, prvi.
0: Gremo. Smells like teen spirit, Nirvana.
1: Tako, ja. Bravo, Dejan, 1-0, glej, Ema, niti ni trznil.
2: Ne, ker sem čakala, da zapoje.
0: Okay.
1: Kako bo pel, prej, da so kratki. Ok, drugi komad.
2: Turn the lights off.
1: Bravo, Ema. Le, kaj ti je naredila? Kaj ti je naredila? 1-1, ok, tretji komad. In the
0: Beatles, Yellow Submarine.
1: Ja, bravo, evo, okay. Ena, super. Ajde, gremo dalje, četrti komad.
2: Rihanna.
1: Bravo, Eva. Bravo.
0: Evo, blizu.
1: 2-2, peti komad.
2: Hanging out to dry.
0: Ja, veš, da, bojim je
1: Okay, hanging out a child. Kdo vrota, bom vesel.
0: Po imi in Rhapsody.
1: Ne, bravo, Dejan. 3-2, bravo.
0: Tu imam si dati aplaus. Ema, kaj bi rada za me?
2: Ja, ne.
1: Okay.
0: Hanging out a child.
2: Ne.
1: Tako Michael Jackson.
2: Ni.
1: Bom veso pri okni. Ne. Ok, Ema, zadnja priložnost tvoja, da izenačiš. Namreč 6 komadov imamo za nalašč, ne, da vidimo, če je lahko izenačeno. Ajde, okay. Še šesti.
0: Make me man, I need se.
1: Ema! Kdo je to?
2: Kdo že poje to?
0: La.
1: To je ona, ko pol reče Oberlicht. Oberlicht. Ne?
0: Ne.
1: Ema, jaz mislila, ti več na časa na TikToku preživiš.
0: No, Ben ni dobo točke.
1: Ne. To je pa Tajla, ja. Tajla in Vua.
2: Ja, vedla sem, da
0: je.
1: Nič nisi vedla.
2: Vedla sem, kak gleda, taka full fancy črnka.
1: Tako, ja. Pa cela taka mokra.
0: Iz Afrike, da, točke.
2: Vidiš, vem vse.
1: Vsi smo iz Afrike, Ema. Drugače pa...
0: Vsi smo bili najprej črni.
1: Ja, res je. Ok, 3-2 je ostalo.
0: Hvala,
1: ampak
0: hvala.
1: Jaz še imam tu za vaju dva pripravljena, dva bonusa. Okay?
0: Kaka bitka.
1: Če sta pripravljena,
0: okay.
1: Prisluhni ta bonus komadu številka 1.
0: Čuki.
1: Ja, bravo. Si videla, Ema? Kaj si ti? Ok.
2: Ne morem verjeti.
1: In bonus komad številka dve.
2: Ja, ceca.
1: Ja, pa bravo, evo.
0: To te tome.
1: Si videl, po pol sekunde.
2: Ja, valjda, se pa ceca vsi pa znamo.
1: Ceca in pile.
2: Ja.
1: No. Okay. Ne, ni z njo, naslov je ta.
2: A ja. Ja, pile je.
1: Ni fuzbaler.
3: Pile, druga pile.
0: Pa zreča. Kdo je zmagal,
1: Ja, ti tri.

0: Toti Maxi.
1: Kaj bo danes za kosilo?
2: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
1: Sveže?
2: Lokalno.
1: Domače?
2: Vedno.
1: Pa okus?
2: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
1: Torej kosilo danes. Večerja pa?
2: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
1: Kaj?
2: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
1: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dve minuti čez pol deveto sta.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na Pobrežju so uradno odprli prenovljene stopnice na Greenwichu, ki jih številni Mariborčani poznajo pod pogovornim imenom Kača. Projekt vreden dobrih 72 tisoč evrov je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Nalezljiva bakterijska okužba impetigo se vztrajno širi po Jadranu, najhuje je v Dalmaciji, predvsem v okolici Splita. Del severnega Jadrana je prizadel meteo tsunami, v Malem Lošinju je morje poplavilo obalno promenado, nenavaden naravni pojav je presenetil tudi na Hvaru, kjer se je morje najprej dvignilo za več kot 30 cm, nato pa se je umaknilo za približno 60 cm pod običajno gladino.
2: Poglejmo še na ceste, trenutno seveda zastoj na štajerski avtocesti in sicer med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, zastoj je tudi med Krtino in Ljubljansko obvoznico. Zdaj pot od Maribora do Ljubljane traja baje, vsaj po teh podatkih tukaj okoli uro in pol, toliko da veste. Drugih posebnostih, je še ena posebnost, radar je v Šratovcih, tam torej previdno meri pa v obe smeri. To je zdaj zato da ti ste. Ja.
0: Okay.
3: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, v petek pa bodo 25 stopinj in brez padavin.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 4 minute čez pol deveto, da je nima in naš jutranji gost, moderator Tomaž Medvar, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, to pa je zdaj kar problem, ne, v okolici Splita, ne greš ti v okolico Splita?
1: Ja, grem, ja.
0: In petigo, oziroma po slovensko, se to imenuje tudi sladka krasta.
1: Res.
2: Ja. Oh, kaj je to?
0: To je taka bakterijska okužba, ko dobiš kraste.
1: Ko te že razžira.
0: In te srbi in si prenašaš dalje, ko se čohaš. Sicer po večini, najbolj pogosto je pri malih otrocih, med drugim in petim letom.
1: Ker smo že imeli to lani ali pred lani, pri starejšem otroku.
0: Ja, in to
1: pa
0: si...
1: ni bilo fajn, ker se ne gre kar tako losat. Ne,
0: ne, ne gre in pol z dotikom se tudi prenaša naprej, pa če se eno briše z brisačo, pa drugi vzame to brisačo.
1: Ja, pa če en na kauču leži, se morajo drugi odseliti.
0: Ja, recimo. Ne. Pa če ima otrok igračo, bolj je samo njegov.
1: Ni fajn, ja. Tako da letos ne bom lizal trajekta.
0: Si se od... Ne boš.
1: Ja, ne bom, ne.
0: Oh.
1: Tiste ograje.
0: Zakaj sploh greš na dopust, če ne boš to brez leza.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Yeah. 8 in 42 minut je 18 pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, treba je izkoristiti vsako priložnost za izobraževanje. To smo danes videli v medvarjih minuti, ko govorimo o muziki. Če ste zamudili, seveda lahko potem prisluhnete tudi v podcastu tega jutra, ki bo kmalo v naši audio špajzi na totiradio.si in kjerkoli zajemate podcaste. Ampak danes je 22. juli. 79. rojstni dan praznuje Don Henley.
1: Oh.
0: Kdo je Don Henley, Ema?
2: Sigurno glasbenik.
0: Yes.
1: Ne, ne boš verjela, je keramičar iz Rač.
0: Seveda, da je. Ja. Legendarni pevec, bobnar, tudi po potrebi kitarist skupine Eagles. In ker ima Don Henley rojstni dan, jaz se res enega razloga ne vidim. Celih 6 minut 26.
1: Ja, seveda, da ne bi kaj krajšali.
0: Krajšali slučajno. V čast enem od velikanov popularne glasbe, globalno gledano, pa vse najboljše Don.
1: Ne,
0: in tu so
1: Eagles.
0: Ma žene, Hotel California.

0: Še 25 minut bi lahko bil ta solo.
1: Ja, pa ne bi se ga človek navolil. Kaj ima? Brez teh izrazov na obrazu, prosim.
0: No, vse še boš, vse še boš. Zdaj si prvič slišala, ne?
1: Ja, malo.
0: Pa boš že drugič.
1: Malo. Ok, pozor, eno obvestilo iz naših cest.
2: Dober dan, rad bi sam povedal, da je pot iz Celja v Ljubljano uro in pol. Pa dar so bi se rad zahvalil za ogled vseh njihovih grad znamenitosti.
0: Ja.
1: Glej, vse je stvar zornega kota.
3: Izkušnja.
1: Ja. Tako, tak da res previdno za volanom podo Ljubljane danes res traja in tudi naprej, tak da pazite na se predvsem. Važno je, da varno pridete na cilj in če karkoli opazite na cestah, nič osem, nič, 10, 5, 5.
4: Toti radio, toti hudih.

0: Gigi in my mind, 9:03. Zanimivo je, ima rekla, joj, to je bilo tako popularno v osnovni šoli. Naj samo povem, ti si takrat že 20 let imel izpit za avto.
1: Ema je rekla, da je 6 let nazaj bila v osnovni šoli.
0: 8, v bistvu, ampak dobro, ja.
2: Ja.
1: Tako je Dejan bil, takrat je bil...
0: Dejan ni v tem.
1: Bah je bil ful, v dvorani Tabor, je imel enkrat na leto.
0: Ja, ne, veš kaj je pa res bil list v gradu, Franc pride. Tako da ja, to je to, kar se sredinega jutra tiče, ampak zdaj pride Saša 9:09, zdaj se šele zares začne, mi pa spet jutri zjutraj ob 5:30. Lepo se.
3: Toti Max, Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Novo v Termah Banovci.
9: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet. V Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Prenavljate? Potem ne zamudite.
12: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
11: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
12: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
11: Ne čakajte, prenovite zdaj.
3: Radijska mreža Toti Radio. Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
9: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
3: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
13: Ura je 9.
3: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič. Ljutomer že praznuje. V Ljutomeru je že vse nared na jubilejno praznovanje. Ob 70. občinskem prazniku se bo v dobrem mesecu dni zvrstilo veliko dogodkov, več pa županja Olga Karba.
14: V dobrem mesecu dni se bo zvrstilo nekaj manj kot 70 dogodkov, ki jih pripravlja več kot 25 organizatorjev oziroma soorganizatorjev, ob podpori seveda številnih prostovoljcev in pa sodelavcev.
13: Pomemben simbol praznika bo skulptura za slogo v obliki vinske trte umetnika Roberta Juraka. Postavljena bo ob Ljutomerskem kopališču. Na tem območju želijo zasaditi tudi vinsko trto, ob martinovanju pa še 13 lip, ki bodo predstavljale sodelovanje, povezanost in skupnost. Stalna razstava bo urejena. Občina Rogašovci je objavila javno naročilo za izvedbo del za rekonstrukcijo in ureditev obstoječega objekta v Srdici za namen vzpostavitve stalne razstave v kulturni krajini Goričkega. Rok za oddajo ponudb je 20. avgust, vrednost del pa je ocenjena na nekaj več kot 139 000 evrov. Z izvedbo del bo omogočena ureditev objekta za razstavni namen. Naročilo se izvaja v okviru projekta obnova in povezovanje kopenskih habitatov in mokrišč na Goričkem oziroma povezani, v katerem občina kot ena izmed partneric tudi sodeluje. Kako se prijaviti v laboratoriju? V laboratoriju zdravstvenega doma je za paciente na voljo nova rešitev, ki bo omogočala hitrejšo in bolj urejeno prijavo na laboratorijske storitve v Ljutomeru. V uporabi je vrstomat namenjen izključno laboratoriju, s katerim bodo pacienti v prihodu enostavno uredili prijavo in se vključili v čakalni sistem. Ob obisku laboratorija paciente prosijo, da upoštevate navodila. Tako obvezno odčitate svojo kartico ZZZS-ja ali biometrično osebno izkaznico na vrstomatu. Potem sledite navodilom, ki se izpišajo na zaslonu oziroma na listku, ki ga prejmete iz vrstomata. Po uspešni prijavi počakate, da vas zdravstveno osebje pokliče. Seveda pa bodo za vso pomoč še vedno na razpolago medicinske sestre.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Pogled na domače ceste, danes ni treba prebujati radarjev, so že na svojih položajih. Opazili ste ga že v Šratovcih, pa tudi na Pertuči pri Mlinu. Če še kje se skriva, pa ga nismo opazili, pokličite na 0800 10 55. Prijetno in mirno poželimo.
16: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
11: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
13: Kako bo kaj danes z vremenom? Ja, trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pri gradu 19 stopinj, v Apačah in na razkrižju 18. Pretežno jasno bomo imeli danes, neke povečane oblačnosti, sicer v naših krajih. Popoldne ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha in temperature od 22 do 25 stopinj. Jutri je zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bo od severa začela nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije, torej tudi naše kraje, zjutraj od 9 do 14, potem čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija.
17: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
11: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
13: Ja, še enkrat vam želim res lep dober dan. Kaj vse se bo dogajalo v teh dneh, bomo malo preverili tudi v nadaljevanju. V kmetijskih nasvetih nam Simon Seč iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota predstavi dva aktualna razpisa. Preverili bomo, kaj vse se bo dogajalo že od sobote dalje na 70. občinskem prazniku občine Ljutomer. Med drugim pa vam bom postregla s kislo župo. Ker pa danes zgoduje tudi sveta Marija Magdalena, preverimo, kaj pravijo stari pregovori, kakšno vreme bi naj imeli v prihodnje, če bo danes deževalo. Vse to v nadaljevanju, najprej pa tri res čisto poletne: Anika, Ogen in led, Kelly Family, Roses of Red in Atomic Kitten, The Tie is High.

0: Danas na vestnik.si.
1: Pa preverimo, kaj so za danes zapisali. Na vestnik.si pišemo o ljubezenski zgodbi študentskega prijateljstva, ki se je začelo na veselicah v Mariboru, ljubezen pa sta pred kratkim okronala z nepozabno poroko. Preberite, kako sta Tina in Božidar doživela zaroko in poroko. Občine Rogašovci, Cankova, Grad in Kuzma so naredile pomemben korak k izboljšanju prometne infrastrukture in pripravi novih kolesarskih povezav. Znano je že, kdo bo pripravil njihove celostne prometne strategije in za kakšno vrednost. Na vestnik.si preverite, katero podjetje je bilo izbrano in kaj projekt pomeni za razvoj občin. Vse to na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Poletna osvežitev na Tote Maxiju.

29 minut in kar ste zdaj slišali, je že napovednik k takemu res lepemu rojstnemu dnevu. Selena Gomez praznuje danes in če ste v njeni družbi, če ste danes slavljenec, vam želimo res vse najboljše. Pa še na veliko, veliko srečnih in zdravih let. Ja, zdaj Selene kot pevke kaj dosti ne poznamo v naših koncih, bolj kot igralko, ampak jaz mislim, da je prav, da si jo potem vsaj za rojstni dan privoščimo. Torej, Charlie Puth je pomagal pri tejle We Don't Talk Anymore, Selena Gomez pa za vse vas, ki praznujete rojstni dan.

0: Charlie Puth in Selena Gomez. Paul Young se nam pridruži že čez dobre 3 minute. Bodite z nami še naprej.
1: Toti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Relax.
6: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji. V Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljiv do cilja.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
11: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Ja.
15: Ne.
14: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol deset je in preverimo najprej seveda aktualne radarje, ki ste jih opazili v naši okolici. Še vedno v Šaratovci, še vedno tudi na Pertoči pri Mlinu in zdaj po svežem v Svetem Juriju Obščavnici pri osnovni šoli. Je še kaj novega, kar še nismo povedali? Tu smo, pokličite in nič osem nič 10 55. Trenutne temperature v Ljutomeru, Murski Soboti v Radencih 20 stopinj, v Lendavi 21, v Ormožu 19, sicer pa danes pretežno jasno. Nekaj več povečane oblačnosti bo v naših koncih. Popoldne nam obljubljajo tudi kakšno kratkotrajno ploho, ampak to še ni 100%, ne? Do 25 stopinj bo danes, potem pa jutri zmerno do pretežno oblačno. Od severa pa bodo popoldne začele tudi k nam prihajati plohe in nevihte in zjutraj od 9 do 14, potem čez dan do 26 stopinj.
18: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
19: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: Brez ljubezni mi živeti ni in Moni Kovačič, ja, zdaj pa odhajamo malce v tujino. Danes zgoduje sveta Marija Magdalena in v Štrigovi je cerkev, ki je posvečena njej. V sklopu Štrigovskih noči je danes torej zadnji dogodek, na katerega nas vabi Josip Mikec iz turistične skupnosti Štrigova.
1: V sredo 22.7. pa imamo naše glavno proščenje, magdalensko proščenje, ob 11. uri pa je tudi svečana sveta Maša v cerkvi Marije Magdalene v Štrigovi.
0: Tako da, če ste doma, če imate čas, poromajte v Štrigovo in zagotovo boste na stojnicah lahko kaj zanimivega kupili. Naši družbe pa že tudi Toni Cetinski, kad žena zavoli.

Sheeran na Totem Maxiju, takole 12 minut je do 10. No in že prej smo povedali, da torej danes zgoduje sveta Marija Magdalena. V ljudskem vremenskem izročilu je povezana predvsem z dežjem in daljšimi obdobji slabega vremena. To lahko vidimo tudi v teh dneh, ne? Zdaj naši predniki so verjeli, da lahko vreme na njen god nakaže, ali bo poletje še naprej sončno, ali pa bodo sledili bolj mokri dnevi. Zdaj najbolj znani pregovori pravijo, ako se sveta Marija Magdalena solzi, rado potem še bolj deži. In pa tale, sveta Magdalena, če deži, dolgo slabo vreme nam preti. Ljudsko izročilo je torej dež na ta dan razumelo kot znamenje, da se bo mokro vreme še nekaj časa nadaljevalo. Ja, zdaj za kmete je bilo vreme konec julija zelo pomembno, to je bil čas, ko so se zaključevala številna poletna opravila. Dozorevali so različni pridelki, pomembno pa je bilo tudi suho vreme za spravilo sena in pa pripravo zalog za zimo. Sveta Magdalena pa ni bila povezana le z vremenom, ampak tudi z dozorevanjem sadja.

0: Rhythm of my heart, Rod Stewart. Prihajajo fantje, simpatični fantje skupine Aha. Take on me. O, koliko smo jih preposlušali v tistih čudovitih diskotekah, ki so bile takrat posejane okrog po Pomurju. Že čez nekaj trenutkov v celoti, da bomo obudili spomine.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
4: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 €.
3: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati. Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kapka Ded v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
8: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. Za ogrevanje Burjana.
7: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
8: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
9: Radijska mreža Toti Radio.
7: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite 185 € in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
8: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
9: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič sem danes z vami. 700 tisočakov za igrišče. Pri osnovni šoli Turnišče poteka rekonstrukcija športnih igrišč. Občane je pozvala, da se do prihodnjega petka ne zadržujete na asfaltiranih igriščih, poteka namreč nanos in sušenje akrilnih premazov. Občina je za obnovo igrišč prejela sofinancerska sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport do 250 000 €. Izvajalec del je komunalno podjetje Ptuj, vrednost investicije pa dobrih 706 000 €. Še eno cesto urejajo. Na območju trga ljudske pravice v Lendavi se nadaljujejo dela v okviru ureditve prometnih površin. Trenutno izvajalec izvaja reskanje obstoječe vozne površine na območju krožnega križišča med trgovinskima centroma. V skladu s predvidenim terminskim načrtom je zaključek del načrtovan do konca julija. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje. Čim prej pa prijavite škodo. Iz občine Ljutomer obvestilo, da lahko le še do 3. avgusta prijavite škodo zaradi posledic neurja s točo na kmetijskih pridelkih, nastalo zaradi neurja v obdobju od 12. maja pa do danes. Obrazci so na njihovi spletni strani.
10: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
11: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Kaj se kaj dogaja na naših domačih cestah? Radar še vedno v Šratovcih, pa tudi v Svetem Juriju ob Čavnici pri šoli. Če še karkoli opazite zanimivega tudi za ostale voznike, pokličite, mi povemo naprej, pa hvala za vse vaše klice. 0800 10 55.
1: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
12: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
1: Bogato opremljen. Omejena serija.
12: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Še pri vremenu se ostavimo, trenutno v Ljutomeru, Murski Soboti 21 stopinj, na Cankovi in Gornji Radgoni 20, Jeruzalemu 19. Sicer pa danes pretežno jasno, zdaj nekaj več oblačnosti in mogoče tudi kakšna kratkotrajna ploha popovdne v naših koncih, sicer temperature danes do 25 stopinj, jutri zmerno do pretežno oblačno, nekaj podobnega tako kot danes in popovdne. Sredi popoldneva bodo tam od severa začele nastajati plohe, nevihte. Zjutraj od 9 do 14, potem čez dan do 26 stopinj Celzija. Torej, nekaj sonca, nekaj dežja.
13: Kam na kosilo?
1: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
13: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
14: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Ja, lep dober dan vam želim. V nadaljevanju bomo lahko prisluhnili kmetijskim nasvetom. Dva aktualna razpisa nam predstavi Simon Seči iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Predstavimo pa tudi delček dogodkov, ki se bodo odvijali v teh dneh v občini Ljutomer ob 70. rojstnem dnevu. Teh dogodkov bo res veliko in vsak dan bomo kakšnega predstavili, tako da boste imeli dovolj časa, da se pripravite in pridete na obisk v Ljutomerk. Ja, najprej pa seveda odlična glasba, ki vas bo popeljala k njam. Lotriša McNeil in Aha, Take on Me.

0: Lutriša McNeil na Totemaxiju, 10 in 11 minut je. Ja, županja občine Ljutomer magistra Olga Karba je včeraj na novinarski konferenci v županatu mestne hiše Ljutomer skupaj z organizatorji in soorganizatorji predstavila blizu 70 dogodkov in prireditev, ki se bodo zvrstili v sklopu 70. praznika občine Ljutomer. Kaj več nam bo povedala zdaj?
1: 70. občinski praznik ni samo jubilej, ampak je v bistvu praznik ljudi. Ljudi, ki svojim delom, znanjem, ustvarjalnostjo, prostovoljnostjo in pa tudi srčnostjo vsak dan soustvarjajo našo občino. V dobrem mesecu dni se bo zvrstilo nekaj manj kot 70 dogodkov, ki jih pripravlja več kot 25 organizatorjev oziroma soorganizatorjev ob podpori seveda številnih prostovoljcev in pa sodelavcev. Za vsakim dogodkom vemo, da so ure priprav, usklajevanj, vaj in tudi predanega dela. Letošnji jubilej želimo posvetiti sloge, ne kot besedi, ampak kot vrednote, ki jo živimo vsak dan. Spoštovanju, kulturi dialoga, sodelovanju in tudi pripravljenosti, da v drugem najprej poiščemo dobro. Prav zato bomo ob letošnjem občinskem prazniku podpisali tudi prleško zavezo za slogo, povabilo vsakemu izmed nas, da te vrednote ne ostanejo zapisane samo na papirju, ampak postanejo del naših vsakdanjih odnosov. Tako bomo na 13. dogodku občini na prostem odkrili tudi skulpturo za slogo, ki bo trajen simbol letošnjega jubileja in opomnik, da je največja moč vsake skupnosti v ljudeh, ki znajo sodelovati, spoštovati in si tudi zaupati. Pred nami so dnevi športa, kulture, gospodarstva, druženja, ustvarjalnosti, tradicije, kosaštva, smeha in tudi številnih srečanj. Verjamem, da bo prav vsak našel dogodek, ob katerem se bo lahko ustavil, se srečal s prijatelji in začutil utrip naše občine.
0: Ja, in praznovanje se prične že v soboto s kmečkim dnevom oziroma regijskim tekmovanjem oračev Pomurja, ki se bo dogajalo na Zgornjem Krapju. Tja nas vabi Jan Valpotič, predsednik strojnega krožka Ljutomer Križevci.
2: Naš dogodek se začne že četrtek, 23.7. Tam, da je tabor oraču bo imeli, uradni treningi, da so se že začeli za tekmovanje. Petek še dalje uraden trening. Ob večer ob 6 imamo tudi povorku starodobnikov, da vabljeni si skupaj, če ima kakšen stari traktor. Večer bomo imeli žrebanje štartnih številk v gasilskem domu, soboto pa se začne uraden del. Imeli bomo tekmovanje v oranju, tekmovali bomo z obraznimi tekmovalnikmi, plugi krajniki, dvobraznimi obračalnimi plugi, dvobrazni navadni plugi in plugi starodobnikov. Naš program, da se začne ob 7 zjutraj, od 7.30 do 8.30 povorka oračev, konjska vprega pa da je nas pripeljala na prireditveni prostor. Ob 9 je uraden štart tekmovanja v oranju, trajalo da je približno 3 ure prvi del. Od 12.30 do 1 je otvoritev kmečkega dneva in tekmovanja, to je te uradne. Od 12.30 do 12.30 je drugi štart tekmovanja v oranju. Medtem, da se je dogajalo tudi spretnost na vožje slovenskih kmetov in kmetic, tako da bo ljudno vabljeni vsi, ki mislite, kaj vidite traktor pelati. Med programom bomo imeli tudi predstavitev novosti kmetijstvu, pa srečanje kmetovalcev, ob 5 pa zaključimo z razglasitvijo rezultatov.
0: Ostajamo v soboti. Na vzletišču Veržej bo v organizaciji Aerokluba Prlek Ljutomer že 21. memorial Aljaža Cafa in Jožeta Gajserja. Ob 11. se vse skupaj prične. Potem od 15. ure dalje pa na glavnem trgu Ljutomer pripravlja prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer kuhanje kisle župe. No, več o teh prireditvah tudi v prihodnjih dneh. Pa naj povem, da zvečer ob 20. torej v soboto, pride v atrij mestne hiše tudi Tadej Toš s komedijo Analogno. Vstopnice si že lahko nabavite na 3xdv.komedije.si. Ja, res veliko dogodkov torej v teh dneh v Ljutomeru. Vabljeni, da se kakšnega tudi vi udeležite. Mi vas bomo seveda vsak dan vabili, da pridete naše konce.

ti. In tako je 5 minut pred 10:30, preverimo, kateri svetovni dan obeležujemo danes. Ja, to je mango. Ne boste verjeli, pa tudi dan visečih mrež. Zdaj mango, tale zanimiv sadež, imam kar rada. Viseče mreže pa niso več moje prijateljice. Od predlani, ko sem se prekopicnila in se skoraj ubila med tem, ko sem se bazderila na njo. Tak da danes grem v trgovino po mango, visečo mrežo pa kar vam prepuščam. Žan Serčič, Plamen in Kri.

0: man, I feel like a woman.
1: Ja, zdaj pa prihajajo punce, Shania Twain, takole v nizkem štartu, že čez nekaj trenutkov. Man, I feel like a woman.
2: Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
6: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avtoškafar.
7: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
8: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
7: In?
8: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 €, te hitro zamika.
7: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
8: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
9: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senč pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Pravi čas, da preverimo, kaj se dogaja v naših koncih, predvsem na cestah. Radar spet v Pertoči pri Mlinu. Če še kje kaj takega, kar še nismo povedali, pa ste opazili, kje kakšna težava, kakš nov radar, sporočite nam to na 0810 55. Trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti 22 stopin, potem na Cankovi in Gornji Radgoni 21 in pa na Jeruzalemu prav tako 21 stopin. Sicer pa danes pretežno jasno, nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi bolj popovdne, kakšna kratkotrajna ploha, temperature do 25 stopin, jutri nekaj podobnega, zmerno do pretežno oblačno. Kakšna nevihta ploha več, temperature zjutraj od 9 do 14, potem čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija.
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
11: Poletna osvežitev na Tote Maxiju.
12: Let's go, girls.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Drage poslušalke in poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Simona Sečija, svetovalca specialista za razvoj podeželja iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Predstavljava dva zanimiva javna razpisa in Simon Seči, kar izvolite.
2: Lepo pozdravljeni, danes bomo govorili o dveh intervencijah za namakanje. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dve intervencije, dva javna razpisa, IRP 40 za izgradnjo namakalnega sistema, individualnega namakalnega sistema ter intervencijo IRP 40 za nakup namakalne opreme. To gre v bistvu za dva ločena javna razpisa. Prvi je za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov, drugi je za investicijo v nakup namakalne opreme. Najprej nekaj besed o intervenciji izgradnja individualnih namakalnih sistemov. Namen je podpreti naložbe v izgradnju novih individualnih namakalnih sistemov ter oroševalnih sistemov za protislansko zaščito, ki so namenjeni enemu uporabniku. S tem želi ministrstvo izboljšati pogoje za kmetijsko pridelavo, povečati odpornost kmetij na sušo in druge posledice podnebnih sprememb, ter prispevati k stabilnejši pridelavi hrane. Za ta razpis je na voljo 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev, ki jih zagotavlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje intervencije in izvajajo investicijo v skladu z veljavno zakonodajo oziroma s predpisi. Vloga se odda elektronski, razpis je odprt do 4. septembra. Pri tej pripravi in oddaji vlog pomagamo tudi mi na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Prijavijo fizične in pravne osebe, ki izvajajo kmetijsko dejavnost. Med osnovnimi pogoji za kandidiranje je, da ima vlagatelj za načrtovano naložbo pridobljeno pravnomočno odločbo o uvedbi namakalnega sistema, ki je izdana v skladu z predpisi o kmetijskih zemljiščih. Zagotovljeno mora biti tudi ustrezno vodno dovoljenje, pridobljena mora biti vsa potrebna soglasja pristojnih organov. Najpozneje ob zaključku naložbe pa mora biti namakalni sistem opremljen z vodomerom. Upravičeni stroški vključujejo novogradnjo namakalnega sistema, novogradnjo oroševalnega sistema za protislansko zaščito, dovodno omrežje med vodnim virom in namakalnim sistemom, novogradnjo vodnega vira, se pravi vrtina, vodnjak, zadrževalnik ali akumulacija ter transformatorska postaja. Stopnja podpore znaša 50% upravičenih stroškov in ta se lahko poveča za dodatnih 5%, če ima vlagatelj več kot polovico svojih kmetijskih površin vključenih v KOPOP oziroma v ekološko kmetovanje, ter stopnjo podpore se lahko poveča za dodatnih 10%, če gre za vlagatelja mladega kmeta. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti vsa dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje teh razpisnih pogojev. Je najpomembnejša pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega sistema, vodno dovoljenje, in po odobritvi sredstev mora upravičenec naložbo izvesti v skladu z odobreno vlogo in veljavno zakonodajo, ter zagotoviti seveda mora, da je ta sistem opremljen z vodomerom. Mora tudi vso dokumentacijo o naložbi ter omogočiti kontrolo na kraju samem. Prav tako mora tudi izpolniti obveznost glede označevanja vira sofinanciranja in ohraniti namen naložbe v obdobju, ki ga določajo seveda razpisni pogoji.
1: Pa si privoščimo kratki glasbeni predah.

0: V drugem delu naših kmetijskih nasvetov smo v prvem delu smo predstavili razpis za namakalne sisteme in opremo. In Simon Seči, predstavite nam še drugega.
1: Ja, prav tukaj v intervenciji IRP40, individualni namakalni sistemi, nakup namakalne opreme, se pravi nakup namakalne opreme. Namen intervencije je spodbuditi učinkovitejšo rabo vode v kmetijstvu, izboljšati prilagajanje kmetijske pridelave na podnebne spremembe ter povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstv z uporabo sodobne namakalne opreme. Razpis je odprt do 25. septembra. Vlagatelji so lahko nosilci kmetijskih gospodarstv, ki so fizične ali pravne osebe oziroma samostojni podjetniki, posamezniki, ki upravljajo kmetijsko dejavnost. Tudi pri tej intervenciji je pomembno, da vlagatelji izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v javnem razpisu, se pravi med drugim morajo imeti urejeno uporabo kmetijskih zemljišč, na kateri bo nameščena oziroma uporabljena ta namakalna oprema. Zagotovljen mora biti zakonit vodni vir oziroma veljavno vodno dovoljenje. Naložba mora biti ekonomsko upravičena in pa namenjena izboljšanju učinkovitosti namakanja. Upravičeni stroški zajemajo nakup nove namakalne opreme za individualno uporabo. Te stroške sodijo sistemi za kapljično namakanje, razpršilni sistemi, cevi, filtri, črpalke, krmilne naprave, armature ter druga oprema, ki je neposredno namenjena namakanju kmetijskih površin. Upravičeni so le stroški nove opreme, ki so kupljeni po oddaji vloge na javni razpis. Javna podpora znaša 50% upravičenih stroškov naložbe. Stopnja podpore se lahko poveča za 5% točk, če gre za vlagatelja, ki ima več kot polovico svojih kmetijskih zemljišč vključenih v

0: upravičenec naložbo izvesti v skladu z odobreno vlogo, oprema ta naložba se mora uporabljati za namen, za katerega je bila pridobljena podpora, prav tako mora hraniti svojo dokumentacijo, omogočiti kontrolo na kraju samem, označiti vir sofinanciranja in pa ohranjati naložbo v obdobju, ki ga seveda določa javni razpis. Več dodatnih informacij o obeh intervencijah IRP 40 pa vlagatelji dobite tudi pri svojih terenskih kmetijskih svetovalcih. Hvala za vašo pozornost.
1: Hvala lepa za podano. V naši družbi je bil Simon Seči iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Pa pozdravljeni do prihodnič.
2: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju. Poletna osvežitev. Toti Maxi.

0: to be with you. Prihajajo pa fantje, ki nam bodo kaj več zaupali že čez nekaj trenutkov. Status quo in the army. Pa lep dober dan.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radijska mreža Totti
12: Radio. Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ure 11.
14: Novice uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič v vaši družbi. Ljutomer že praznuje. Ljutomeru je že vse nared za jubilejno praznovanje 70. občinskega praznika. Več županja Olga Karba.
15: V dobrem mesecu dni se bo zvrstilo nekaj manj kot 70 dogodkov, ki jih pripravlja več kot 25 organizatorjev oziroma soorganizatorjev, ob podpori seveda številnih prostovoljcev in pa sodelavcev.
0: Simbol praznika bo skulptura za slogo v obliki vinske trte umetnika Roberta Juraka. Postavljena bo ob ljutomerskem kopališču. Na tem območju želijo zasaditi tudi vinsko trto, ob martinovanju pa še 13 lip, ki bodo predstavljale sodelovanje, povezanost in skupnost. Vranja gnezda odstranjujejo. Mestna občina Murska Sobota je strani pristojnega ministrstva pridobila ustrezna dovoljenja za odstranitev gnezd poljskih vran v mestnem parku. Dela upravlja komunala Murska Sobota s pomočjo prostovoljnega gasilskega društva, ki z vejevja odstranjujejo gnezda. Vse obiskovalce prosijo za razumevanje in sodelovanje. Štipendije so že razpisali. Ustanova dr. Antona Trstenjaka je objavila razpis štipendij in sofinanciranje projektov namenjen podpori perspektivnim posameznikom in organizacijam z območja Slovenskih goric, Prlekije in Haloz. Razpis je namenjen sofinanciranju projektov z področji znanosti, gospodarstva, kulture in športa, magisterskega in doktorskega študija. Na razpise lahko prijavijo fizične osebe, organizacije ter lokalne skupnosti. Prednost pri izboru bodo imeli projekti in študiji, ki izkazujejo večjo uporabnost za razvoj regije, ter prijavitelji iz občin, ki so poravnale članarino ustanovi. Rok za oddajo prijav je 15. september.
16: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Še pogled na domače ceste. Radar ste opazili na zadnje v Pertuči pri Mlinu. Je še tam ali je že kaj novega? Sporočite nam to na 0810055.
18: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Vitalko keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šete Vitalko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Vitalko.si. Itak.
0: Trenutno v Murski Soboti, Ljutomeru, Puconcih in Benediktu 22 stopinj, v Ivankovcih stopinja manj. Sicer pa danes nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi kakšna kratkotrajna ploha proti večeru, temperature do prijetnih 25 stopinj. Jutri prav tako zmerno do pretežno oblačno, nekaj sončnih žarkov, pa tudi kakšna ploha in nevihta proti večeru. Zjutraj od 9 do 14, potem čez dan od 22 do 26 stopinj.
19: Kam na kosilo?
20: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
19: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
21: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Ja, pozdravljeni v novi uri našega dopoldanskega druženja. Zdaj, če ste že slučajno lačni, vam že malo kruli, bo zelo težko poslušati, kajti zdaj vas povabim na kislo župo. Kdaj in kje se bo vse skupaj dogajalo, izveste čez tri najbolj vroče, tako da morate ostati v naši družbi. Najprej pa The West, Miha Balažic in Kometi ter Status Quo in The Army Now.

0: za West Control na Totem Axiju, ste 11 in 15 minut in kot sem že prej obljubila, vas zdaj vabim na kuhanje četrte kisle župe in to na glavni trg v Ljutomer. Vse skupaj se bo dogajalo že v soboto v sklopu praznovanja 70. obletnice občine Ljutomer. No pa da ne bom jaz govorila, naj pove to tisti, ki je odgovoren za kuhanje in to je Simon Filipič iz prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer. Simon, lep dober dan, povej, kaj se bo dogajalo, kaj vse nam boste ponudili?
1: Kak zdaj že tradicionalno, lot naši gasilci prirejamo tekmovanje v kuhanje četrte gasilske kisle župe. Odvijalo se bo to v soboto ob 13. uri na glavnem trgu v Lotmerki. Bode prirediti oziroma tekmovanje v vsakšnem vremerne, zdaj bo pod šotorom. Ljudno vabljeni tudi vsi, kjer ne dotekmivali, bode poskrbljeno za hladno pijačo in tudi za priboljše, kak imamo že v navodi gasilci, tudi langoš.
0: Oh, super. No. Kaj vse dobijo torej tekmovalci pri vas? Kaj si morajo sabo prinesti, da ne bo potem kakšne slabe volje?
1: Ja, ekip ponavadi pride tam med 12 do 15 ekip. Poteka tako, da vsaka ekipa prejme meso. Pri nas dobijo 1 kilo svinskih tačk, 1 kilo želočka, 1 kilo srčkov in 1 kilo pleč. Dobijo tudi strico kruha in seveda liter in slatino ter olje in rdečo papriko. Ostale skrite začimbe pa si prinese vsake ekipa po želji.
0: In zdaj vse tisti, ki obožujejo kislo juho, bo še kaj ostalo tudi za obiskovalce? Bodo lahko poskusili, bo je dovolj?
1: Ja, seveda bodo lahko vse, tudi se kar nekaj tega skuhalo, tako so vsi dobrodošli, ko se te tudi to poji, kako bi rekli, iz čistega. Po zaključenem dogodki oziroma po razglasitvi rezultatov, ki bo nekje, mislimo, ko ob 8 do pol 9, bode muzika dolgo v noč, tako tudi po kakšnih ostalih prireditvah, ki se bodo odvijale v sklopu občinskega praznika, tako se stovijo še na konci prines. Tako vse lotmeržanare in lotmeržanke vabim, ko pridejo probat kislo župo, tudi langoš in seveda, ko se leži spi, tudi por kupit spije.
0: Ja, najlepša hvala, Simon Filipič, za to povabilo. Naj samo še napovem, da se lahko še danes prijavite, tako da čim prej pokličite ljutomerske gasilce. V soboto popovdne pa ali kuhat ali pa poskušat kislo župo na glavni trg v Lotmerk. In prav pa še zdaj tale Maximiliana Gošnjaka, Prlekija je moj dom.

Kolain magazin, skladba, ki nas res popelje v poletje, na plažo, na morje. No, in če smo že na morju, ne, ponavadi si vsaj večina vzamemo tudi kakšno knjigo, ali pa dve, ali pa šest, kot jaz. Enostavno si brez branja dobre knjige na plaži ne predstavljam morja, ne? Zdaj, statistični urad Republike Slovenije je malo raziskal, kako kaj beremo knjige, koliko knjig pravzaprav preberemo povprečno v enem letu, in zdaj nekateri so rekli manj kot pet, potem med deset, pet in deset in pa več kot deset. Ja, v zadnjem letu ni prebrala nobene knjige tretjina Slovencev. Kaj pa to? 30% jih je prebralo manj kot pet, 18 med pet in devet, potem 19% pa več kot deset. Najbolj strastni bralci so prebivalci Poljske, četrtina jih je v enem letu prebrala najmanj 10 knjig. Zdaj se pa zamislite takole pri sebi in si najte, ali je to manj kot pet, več kot deset ali pa še kaj več. Jaz se mislim, da v tisti zadnji skupini več kot deset, sicer moram priznati, da zadnje čase kar malo štrajkam in čakam na dopust, torej na morje, na plažo, da bom imela celo zalogo knjig. Ja, fajn je to sabo vlačiti, ne, pol z plaže pa nazaj pa ni glih čudovito, ampak uživam vsako sekundo. Zdaj, če boste pa vi me posnemali, potem bo mogoče ta odstotek prebranih knjig v Sloveniji kaj večji. Bilbi, hvala za vijolice.

0: Hvala za vijolice in bilbi, res taka resnična, ne? Marsikoga je zdaj zapikalo pri srcu. Ni Kershaw. Nas bo malo potolažil The Riddle že čez nekaj trenutkov.
1: Toti Maxi. A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Maximus. Poletne razprodaje.
5: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
4: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
5: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
4: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
3: Maximus.
6: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
7: Resno?
6: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
7: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
6: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
1: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
8: Radijska mreža Toti Radio.
0: Trenutno to pomeni trenutno na cestah brez nekih večjih posebnosti, brez kakšnih radarjev. Če pa boste vi opazili v naši okolici kaj takega, kar pomaga ostalim voznikom, pokličete nas, mi zatožimo naprej. 0810 55 pa srečno in varno. Trenutno prijetnih 23 stopinj v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, Svetem Juri ob Ščavnici, na Ptuju 22, v Turnišču 24 stopinj Celzija. Sicer pa danes nekaj jasnine, tudi kakšen oblak in pa kakšna kratkotrajna ploha proti večeru, pa prijetnih 25 stopinj Celzija. Jutri nekaj podobnega, tako kot danes, mirno do pretežno oblačno. Sredi dneva pa bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, zajele bodo so Slovenijo, tudi naše kraje, zjutraj od 9 do 14, potem čez dan do 26 stopinj Celzija.
1: Kam na kosilo?
5: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
1: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
9: Toti hiti za poletno osvežitev.

Stranac v noči, Massimo Savić. Ja, Massimo že kar nekaj časa prepeva tam v tistem največjem zboru in lani 22. julija se mu je pridružil tudi Ozzy Osbourne, pevec, angliški pevec heavy metal skupine Black Sabbath. Seveda tudi sam je marsikatero pesem napisal, mi uživamo v tejle, ki si jo bomo zdaj privoščili. Dreamer, pa lep dan.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Pa se najprej ustavimo v podjetju Autoraj. Danes na volju Kia Stonic Fun, letnik 2023, rdeče barve. In pa Kia Sportage 1.6 CRDI Automatic, letnik 2020. Vabljeni, da jih obiščete v salonih v Ljutomer in pa tudi v Murski Soboti, torej podjetje Autoraj. Kaj pa skrivajo v avtocentru Ormož? Danes vam ponujajo Renault Master s podaljšano kabino in pa Renault Symbioz Hybrid Esprit Alpine z bogato opremo. Vse to v avtocentru Ormož, pokličite na telefonsko številko 02-7416-409 ali pa 051-677-577. Podjetje Avtocenter Ormož. In zdaj k avtomobilom pa še tudi CC Catch, backseat of your Cadillac.
0: Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

Catch na Totem Maxiju. Ja, takole jasno se zdaj poslavljam do jutri, do devetih, fajn se imejte še naprej med samimi seveda najljubšimi čisto poletnimi. Ja, jutri pa že mali petek, ne, in vse je že pripravljeno na obisk različnih prireditev, ki se bodo dogajale čez vikend. Prav gotovo boste katero izmed njih obiskali tudi vi, tudi mi bomo kakšno predstavili že jutri. Tako da vas vabim, da se mi pridružite. Nika Zorjan, pardon, pa lep dan še naprej. Čau, čau.

0: Maxi. Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
1: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
0: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
1: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
0: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
1: Postani del trgatvene ekipe in izkoristite priložnost za nepozabno jesen.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
7: Gremo tja. Olej, kravice.
6: In.
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Pravo osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
14: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
13: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
14: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: je pol minute čez 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vložil zahtevo za oceno ustavnosti vrtčevske in šolske prehrane, saj meni, da bi morale vzgojno-izobraževalne ustanove pri organizaciji prehrane poleg zdravstvenih razlogov upoštevati tudi verska in druga svetovno-nazorska prepričanja otrok. Pri tem poudarja, da veljavna ureditev nekatere otroke postavlja v neenak položaj, saj jim zaradi njihove vere omogoča enakopravno koriščenje pravic do prehrane. Ob tem je opozoril, da zakonodaja in veljavne smernice ustanovam nalagajo prilagajanje jedilnikov le v primeru medicinsko predpisanih diet, ne pa tudi zaradi verskih prepričanj. Španska manjšinska vlada je v torek potrdila osnutek zakona, s katerim namerava prepovedati kajenje in vejpanje na terasah lokalov, v parkih in na plažah. Obenem bi zakon prepovedal uporabo tobaka mladoletnim in preprečil oglaševanje ter sponzoriranje tobačnih izdelkov, ki predstavljajo grožnjo javnemu zdravju. Ameriška vojska je 11. noč zapored izvajala napade na Iran. Centralno poveljstvo ameriške vojske je sporočilo, da so ameriške sile napadle operativne centre iranske vojske, pomorske zmogljivosti, skladišča za brezpilotne letalnike in drugo vojaško logistično infrastrukturo. Pri tem so dodali, da je bil val napadov namenjen nadaljnemu zmanjševanju zmožnosti Irana, da ogroža komercialno plovbo v Hormuški ožini.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporom, previdno tam. Če pa na vaših poteh opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Delno do pretežno jasno je zunaj in okoli 23 stopinj na našem koncu. Do 26 še lahko pričakujemo, jutri morda kakšna stopinja manj, vreme bo delno oblačno, vmes bo občasno mogoče tudi malo deževa.
3: Kam na kosilo?
4: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
3: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
0: Tri minute čez 12, Saša in Anja tukaj, prvič danes želiva lepo popovdne.
7: Zdravo!
0: Po šus je šlo to s totimi hudimi hiti in še jih imamo za vas, v bistvu največ brez pauze, Queen, Eminem in tu je tudi Glockenbach, Magic Moment.

0: 15 minut čez 12. In če še ni plana, zvečer ta malo po 8. Vabljeni tudi danes v Maribox.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: 2.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Tutti Radio.

0: 6 in 29 minut, poglejmo na ceste.
1: Standardni zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramlje v obeh smeri pred delovno zaporo, previdno in strpno tam. Če pa na vaši poti opazite še kaj drugega, pa pokličite 080-10-55.
0: Pretežno jasno vreme danes in nekje do 26 stopinj, Maribor trenutno 23, Spodnji Duplek 22. Jutri bo vreme bolj oblačno, popoldan bo mogoče tudi malo deževalo, temperature pa kar podobne. Zjutraj okoli 14 stopinj, čez dan bo šlo do največ 4 in...
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
4: Tvoje mesta,
5: tvoje mesta,
4: tvoj rad. Same najboljše. Odvezi.

got

0: Panika the Disco med totimi hudimi hiti. Saša, vam želim lepo popovdne, lepo sredo na Totem Radiu. In če ste slučajno zamudili, če ni šlo 10:50, Toti reporter Milan spet čez dobri dve uri, malo po 15. In kot vemo, med počitnicami tisti najboljši zadnje sezone in danes je to tisti o mesarski straži. Ne zamudite!
1: Kaj boš nehala cmokat?
2: Jo, če snočna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
2: Če diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: City Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje.

0: In vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
6: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: še minuta in ura bo 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je sporočila, da so zaključili s prvo fazo obnove razglednega stolpa na Bolfenku, ki velja za eno najbolj prepoznavnih razglednih točk Mariborskega pohorja in je pomemben del njegove kulturne dediščine. V prvi fazi so bila izvedena pripravljalna in rušitvena dela, katerih glavni namen je bil odstraniti vse naknadno dodane elemente. Po zaključeni prvi fazi se aktivnosti nadaljujejo s pripravo naslednjih korakov. Predvidena je nadaljna obdelava, sanacija nosilne temeljne plošče in jeklene konstrukcije ter tudi obnova pohodnih površin in zaščitnih ograj. Kolegij predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo začela jutri ob 10. uri, že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma, ta naj bi bil predvidoma 11. oktobra. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za dve sezoni in sicer do 30. junija 2028 so sporočili iz katalonskega tabora. Pri tem so dodali, da gre za prvega slovenskega trenerja v zgodovini na klopi Barcelone.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: In še situacija na cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramlje v smeri proti Mariboru, zastoji pa so tudi med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
5: Italko, ki marika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Pa aktualne temperature, 23 stopinj v Mariboru, 24 jih imate v Bukovcih. Danes bo šlo do 25, vreme delno do pretežno oblačno in podobno je napovedano tudi za jutri, s tem, da bo jutri popoldan morda še malo deževalo.
7: Kam na kosilo?
8: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
7: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
0: Dve minuti čez 13. To popoldne na Totem radiju Saša in Anja.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Radio Nici, katedere vaš.
1: Dobar dan, profesor.
2: Dobar dan.
1: In kako vreme nosiš? Oblake in veter?
2: Tako vedno.
1: Standardno. Ali prinaša še kaj drugega?
2: Prinašam. Sicer nekaj iz leta 82. Ja. In sicer spomnili se bomo hita zasedbe Toto z naslovom Rozena. Če niste vedeli, člani skupine Toto so bili med najbolj iskanimi studijskimi glasbeniki v Los Angelesu in preden so ustanovili leta 77 band, so sodelovali pri mega kupu drugih izvajalcev, recimo Steely Dan pa Elton John in tudi Michael Jackson, in prav z njim so snemali najbolje prodajen album vseh časov Thriller. Steve Lukather je igral kitaro, David Page in Steve Porcaro sta sodelovala pri klaviaturah in aranžmajih, Jeff Porcaro pa je prispeval bobne pri nekaterih snemanjih. Tako da je v bistvu Thriller napol njihov.
1: Tako da so v bistvu že vse naredili, potem pa so rekli, gremo mi še malo
2: pobati sami. Pa bomo še malo za sebe.
1: Tako.
2: Zanimivo, zasedba Toto je posnela kar nekaj sklad, kjer se v naslovu pojavi žensko ime. Tako so posneli recimo Angela, Lorraine, Eleanor, Carmen, Juliana, Lia, Pamela, Anna in seveda tudi Rozena.
1: In ali imamo odgovor na vprašanje, kdo je Rozena?
2: Ja, nadih zasledno je bila Rozena Arquette, ki je nekaj časa hodila z klaviaturistom Steve Porcarom, ki pa ni avtor skladbe, to je bil David Page, ki je vedno bil on, ki je iskal neke dobre nove stvari pa ideje za skladbe, ne? Steve in Rozena sta se malo po bezitu singla razšla, je pa pesem dobila Grammyja in med šestimi ostalimi je nagrado dobil tudi album, na katerem najdemo verjetno njihov največji hit Afrika, ki pa ga skoraj ne bi bilo, ne, ker je Steve Lukather rekel, da je to za en drag in da tega ne more izdati, ker je za nič.
1: Tako kot velja za vse. Ja, tako za vse največje hite, verjetno.
2: Je, zmotil se še potem enkrat, ko je pisal skladbo za nekoga drugega, ampak to bom razkril v nedeljo.
1: Ok, tako da ne zamudite.
2: Točno to, ja. No, danes bomo slišali Rozeno in Toto.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Toti Maxi. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica,
6: lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Kaj bo danes za kosilo?
11: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
10: Sveže?
11: Lokalno.
10: Domače?
11: Vedno.
10: Pa okus?
11: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
10: Torej kosilo danes. Večerja pa?
11: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
10: Kaj?
11: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
10: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
12: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: in 30 minut, Anja, posebnosti na cestah.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramlje v smeri proti Mariboru, tam se boste zamudili 20 minut, v smeri proti Ljubljani pa so zastoji med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Delno do pretežno jasne zunaj in okoli 24 stopinj na našem koncu. Do 25 še lahko pričakujemo in podobno bo tudi jutri, vreme sicer delno oblačno, možne bodo tudi popoldanske plohe.
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
4: Tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. To ti radio, to ti hudi hiti.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Zvonko, zakaj so ženskam všeč starejši moški?
1: Mirko, pojma njam. To mora biti nekaj zadi.

0: Dve pred drugo popoldan. Lepo sredo še naprej.
1: Lepo sredo.
0: Saša in Anja se za danes poslavljava, Marko Fras prihaja seveda s samimi hudimi hiti še naprej, a mi pa spet jutri.
1: Tako.
0: Točno ob 9. Nič te.
1: Ajde. Ajde.
2: Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
7: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
6: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 €. Novi Kia Sportage pa od 24.799 €.
7: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
6: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
7: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
3: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Minuta čez 14.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru naj bi se v začetku avgusta začela celovita prenova Ljubljanske ulice. Na približno 800 metrov dolgem odseku med ulico Pariške komune in cesto proletarskih brigad bodo uredili ločene površine za pešce in kolesarje ter omejili hitrost na 30 km/h. Projekt predvideva tudi novo razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, M-bike postaje in zasaditev 70 dreves. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej poudarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere, določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo pojesti. Španski nogometni strateg Pep Guardiola pa se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je s položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
13: Še stanje na cestah, Matej. Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
6: Že za 24.799 € ob financiranju.
7: Bogato opremljen, omejena serija.
6: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
13: Še aktualne temperature, 24 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Andrenci prav tako 24 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo nekaj več oblakov zjutraj in dopoldne, potem čez dan bi se naj nekoliko zjasnilo, ampak spet so napovedane občasne kratkotrajne krajevne plohe, okoli 24 stopinj Celzija. V petek pa po trenutni napovedi brez padavin, zjutraj in dopoldne več sonca, popoldne se lahko vmes pojavi še kak oblak in spet okoli 24 stopinj Celzija.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
1: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
13: Štiri minute so čez 14, lepo pozdravljeni na to bolj pomladno kot poletno sredo, smo pa datumsko zagotovo v poletju in temu primerno lepo na izi, vse nas bo počakalo, ne se preveč naprej za danes. Marko in Matej so tukaj.
14: Zdravo.
13: Zdravo in tukaj tudi Toti Hudi Hiti, Majestic in Boni M za začetek 14. ure Rasputin.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 14 minut čez 14 in včasih bi bilo fajn, da bi bili spet malo, da bi se malo vrnili v otroška leta, da bi bili spet otroci, če ne druga zaradi počitnic, seveda, da si lahko fraj, da si brez skrbi, da ne razmišljaš o računih in položnicah in ali bo avto hin ali ne, ampak razmišljaš, kam bomo šli jutri z Zvezo prijateljev mladine Maribor Sara Irman Kolar.
3: Pokukali bomo v srce energetskega sistema, kotle na biomaso, kotlovnico in dimnik ter spoznali, kako toplota pride do naših domov. Energetika Maribor nam bo torej predstavila svoje prostore med 9 in 13 uro. Dom ustvarjalnosti mladih pa vabi čisto vsak dan med 8 in 16 uro.
2: Vrhunsko, kake kul stvari pripravljajo na ZPM. Dajte skočiti na njihovo stran zpm.mb.si, tam se lahko prijavite, tam lahko preberete še vse ostale stvari in seveda pogledate, kaj še čaka otroke v tem tednu, kaj še čaka v preostanku počitnic.
0: Same najboljše. Od vedno.

Așa Colet. Varen dom, varen auto in najpomembnejše, varni vi, zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: preverite u lestvici to tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3 evre in 19 centov. In pijača kola 6x 150 ml, le 1 evro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
10: Prenavljate? Potem ne zamudite.
11: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
10: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
11: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
10: Ne čakajte, prenovite zdaj.
3: Radijska mreža Toti Radio.
12: Stanje na cestah, Matej.
13: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Velja še opomniti, da je predvidena popolna zapora Štajerske avtoceste med Blagovico in Lukovico v smeri Ljubljane odpovedana. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
12: Še aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, a pa če pri Kidričevem prav tako 24 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo bolj oblačen dan, vse v prvi polovici dneva, v drugi še se bo pojavljalo nekaj oblakov, tudi kakšne občasne plohe, sicer pa nekaj več sonca in tja do 24 stopinj. V petek sončno zjutraj in dopoldne čez dan, v glavnem sončno s kakšnim oblakom, tu in tam tudi močne bo zapihalo severa, sicer pa spet okoli 24 stopinj.
14: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
16: Toti Radio.
12: 14 in 34 minutka, žura, lepo letni pozdrav iz totega studija na glavnem trgu, Matej, Marko so tukaj.
13: Zdravo.
12: Nadaljujemo s totimi hudimi hiti Ed Sheeran in Sapphire v nadaljevanju, pred tem pa še Toni Braxton in za začetek Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: 14:45, lepo pozdravljeni, Marko sem tukaj. Prevečkrat in prehitro se kaj zgodi doma, na poti v službo ali šolo, na sprehodu, na dopustu, kjerkoli. Ne? In kaj še lahko naredimo ob tem, da smo pač bolj previdni, to.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec je v garaži padel z lestve. Utrpel je zlom goleni in petnice ter bil dalj časa odsoten z dela. Po zaključenem zdravljenju je 6 mesecev kasneje opravil še pregled pri zdravniku zavarovalnice za ugotavljanje trajne invalidnosti zaradi nezgode. Na podlagi ugotovitev je prejel izplačilo zavarovalnine. Izplačilo je znašalo 15.600 evrov. Z nezgodnim zavarovanjem si zagotovite finančno varnost ob nepredvidenih dogodkih.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Bistriški dan, Kotelfest.
2: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
3: Od 16. dalje, Kotelfest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
2: Na Bistriški dan Kotelfest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica. Relax.
4: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
6: Avtoškafar.
8: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
8: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
10: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26?

0: zalogami porihtajo moj stari avto.
1: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
2: PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
6: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
5: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
6: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: ura je 15.
1: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami se Matej Regent. Koalicijske stranke SDS, NSI in Demokrati so se k uvedbi testiranja funkcionarjev na prepovedane droge zavezale v koalicijski pogodbi, predlog zakona pa je zdaj vložila Resnica. Po predlogu Resnice bi ob pozitivnem rezultatu za ministre in državne sekretarje sledil predlog razrešitve, SDS pa želi politično odgovornost prepustiti volivcem. Razlika je tudi pri konoplji, saj je Resnica zaradi podpore legalizaciji ne vključuje, koalicija pa bi poslance testirala na vse prepovedane substance. Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kurilnega olja in kmetijske nafte pristojna ministrstva pozivajo k ukrepom za zmanjšanje stroškov pridelave hrane. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da so cene nafte med najvišjimi letos. Ministrstva za kmetijstvo, infrastrukturo in finance poziva tudi k reprogramu kreditov, hitrejši pomoči po ujmah, boljšemu označevanju porekla hrane in večjemu nadzoru. Opozicija pa ni presenečena nad julijskim srečanjem premijeja Janeza Janše in nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurca, ki naj bi kot poslovnež lobiral za izraelsko kibernetsko opremo. V kabinetu predsednika vlade pravijo, da je bil obisk informativne narave, v opoziciji pa opozarjajo na možnost zlorab in nadzora nad političnimi nasprotniki.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
5: Poglejmo še na ceste, Matej.
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Pazljivo oziroma zelo pazljivo pa tudi na Ptujski cesti v Mariboru.
6: Zdravo, Tomaž, tu rad bi opozoril vse voznike, da se na Ptujski cesti tukaj malo pred Selmarjem razsipalo neke gajbe, neko vino ali nekaj takega, vse po tleh, policija je že tam. Mislim, da gre po enem pasu, ampak zelo na knap, tako da ne bi kdo slučajno priletel 130 odzadaj, ker je malo na gužva.
2: Tomaž, hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
7: Italko, ki marika, italko, ki marika, italko, ki marika!
8: Italko keramika, najnoči šakalice, vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
5: 24 stopin v tem trenutku na našem koncu, tudi Adrijanci 24 stopin Celzija, četrtek prinaša več oblakov zjutraj in dopoldne čez dan, nekaj sonca, ampak še naprej se bodo tu in tam pojavljali oblaki, tudi občasne rahle padavine še lahko pričakujemo in 24 stopin, v petek pa zjutraj sončno, dopoldne delno oblačno, potem čez dan pa mešano, tudi močne bo pihalo severa in spet okoli 24 stopin.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Toti radio.
5: Dobre, 3 minute čez 15, Matej, Marko, želiva lepo sredo.
2: Zdravo.
5: Dan pa je zmeraj lahko še lepši s stotim reporterjem Milanom. Čez 10 minut. Sicer pa nadaljujemo s stotimi hudimi hiti. Jennifer Lopez je tukaj in Save Me Tonight. Zdravo.

0: 14 minut čez 15, poslušate Toti radio. Čas je za totega reporterja Milana, ki je na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Danes ta o mesarskih stražah.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Zagotovo ste v zadnjem mesecu zasledili novici o tem, da so tatovi okradli kar dve mesnici v Račah in Ostojnicah. Šlo je za veliko ukradenih, predvsem predelanih, suhomesnatih izdelkov. Škoda je bila ogromna in na ušesa mi je prišlo, da so se zdaj mesarji v našem koncu Slovenije zorganizirali. No in jaz sem dobil dovoljenje, da sem na enem od teh skrivnih sestankov. Zdaj smo, ne bomo povedali točno, kje smo, lahko samo povem, da smo v hladilnici ene od mesnic in v meni je gospod, ki vodi cel projekt, tudi brez imen, ne? Dober dan, ja?
1: Ja, dober dan. Ko prije do takih dobesedno svinjari, v našem žargonu mesarskem se mi mesari združimo. Tu več ni konkurence, vedno stopimo skup, ker vidimo, da organov pregona je premalo in smo uvedli tako imenovane mesarske straže.
0: Domnevam, da boste pred mesnicami stražili?
1: Pred mesnicami žal ne, ker so beli plašči preveč vidni, ne? In bi nas likovci lahko opazili.
2: Ja, no, moj predlog pa ni šel skozi, ne? Jaz sem rekel, da bi pač lahko imeli neke, ne vem, črne obleke, ne, take, ali pa lahko kakvi mantl imamo, taki črni, dolgi, ne, pa ne bi bili tak vidni, mislim.
1: Ja, pa kaj boš pa pol, ko pride, ko ga dobiš, kako boš šel slezo s črnim? Sve te možeš imeti belo gor, ne? Ne možeš vseh cot srav, v glavnem. Na glasovanju je bilo, tako je bil samo frajman, proti.
0: Pa rekli smo brez imen.
1: Ja, dobro, no, zdaj se ni važno. V glavnem, noc smo, not jih čakamo.
0: Za vrati noc?
1: Za vrati, to je bilo tudi takoj vidno. More not prit, ne? More vdret pa not prit, da ga dobiš pri samem dejanju, ne? Zdaj razmišljali smo, da bi v svinske polovice dali kamere, samo zdaj toliko vložiti. Pol pa lopova ni, ne, škoda je že tak narejena, pri dveh smo se premisli. Tako da, najbolj poceni varianta je bila, da smo dali iz svinske kože, nam je kokol take vreče zašil z držalom in v bistvu gremo vreče, pa nas drugi da gor na haklo, besi. In se bolj menjamo, pa samo oke imamo vun, ne, pririti.
0: Ja, zelo zanimiv način, imam pa eno vprašanje, kako pa potem lahko z tega, če bi morali posredovati, vi se sicer imate za opazovanje super.
1: Ja, se pa te ima vsak nož zraven, ti samo roka vun, gori se vrežeš, pa vidiš, ko tri polovice skočijo na onega, javite. To za jedino se kregamo, ali dati celega v klobase, ali predelati.
2: Ja, jaz imel predlog, samo so me preglasovali spet, jaz sem rekel, da bi ga tak fejs na gosto z štrikom zavezali, pa ga damo sušit, ne?
0: Sušit?
2: Mislim, zelhat, nočete.
1: A dobro, najmo z nekom, to predugo traja. Glavnem, glej, naj se pazijo, bom rekel tak, ne.
0: Ja, kot vidite, so mesarji vzeli stvari v svoje roke, upam, da bodo uspešni. To je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Moj fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dober. No, večini primer. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Kaj bo danes za kosilo?
5: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
4: Sveže?
5: Lokalno.
4: Domače?
5: Vedno.
4: Pa okus?
5: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
4: Torej kosilo danes. Večerja pa?
5: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
4: Kaj?
5: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
4: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
6: Gremo tja.
7: Olej, kravice.
6: In.
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
12: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. Za ogrevanje Burjana.
11: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
13: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne, ne, ne, ne.
13: Ži, ži, ži, ži.
14: Dve.
15: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pazljivo pa tudi na Ptujski cesti v Mariboru.
2: Zdravo, Tomaš, tu rad bi opozoril vse voznike, da se na Ptujski cesti tukaj malo pred Selmarjem razsipalo neke gajbe, neko vino, nekaj takega, vse po tleh, policija je že tam. Mislim, da gre po enem pasu, ampak zelo na knap, tako da ne bi kdo slučajno priletel 130 odzadaj, ker je malo nagužvano.
1: Hvala za obvestilo, no previdno oziroma predvsem ne prehitro pa v Ivancih pri Gramoznici, tam namreč na voznike preži radar, previdno pa tudi v Libani, tam namreč promet ovira prometna nesreča. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Aženski vrh 25 stopinj Celzija, četrtek bo sprva oblačen, kasneje se bo pojavilo nekaj sonca, ampak kljub temu so čez dan napovedane še občasne plohe, tja do 24 stopinj, v petek nekaj več sonca v prvi polovici dneva, v drugi še naprej sončno, ampak se lahko za kratek čas vmes tudi pooblači, 24 stopinj napovedanih in piha bo močan severni veter.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radijo.
0: 15 in 33 minut je na uri, Matej in Marko se druživa z vami. Dobar dan.
1: Zdravo.
0: In lep pozdrav vsem, ki ste ravno na poti v trgovino.
3: Toti radio, Toti hiti.

0: 15:46 kaže ura, lepo pozdravljeni. Letos v Ljudskem vrtu žal nismo in ne bomo gledali evropskih tekem NK Maribor, ampak to vzdušje ob evropskih tekmah lahko izkusimo, kajti NK Aluminis je malo sposodil Ljudski vrt in eno tekmo smo že gledali prejšnji teden proti Šerifu, jutri je na sporedu še ena in sicer prav tako ob 20. uri NK Alumini Dinamo City iz Tirane. Za vas spet nekaj vstopnic, tako danes kot tudi jutri zjutraj. Če bi želeli dve vstopnici, pošljite SMS s ključno besedo Alumini na 051 220 220 in ste v žrebu.
1: Toti radio, toti.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Toti Maxi.
4: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
5: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
4: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
5: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
4: Prijavi se na zaposlitev afna@puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
5: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Maximus. Poletne razprodaje.
5: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
9: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk

0: zelo ugodnih cenah.
1: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
0: Uživajte počitnice, uživajte poletje. Maximus.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Novo v Termah Banovci.
4: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
10: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Minuta čez 16.
8: Novice uživo iz totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru je na Titovi in Tržaški cesti promet oviran zaradi več sočasnih gradbišč. Nigrad pri stavbi Telekoma obnavlja pločnik in širi kanalizacijske jaške, na Tržaški cesti pa sanira približno 130 metrov vozišča, zato je vzpostavljena delna zapora vozišča. Dela na jaških naj bi trajala do 10. avgusta, prometne omejitve pa bodo ponekod veljale še v prvi polovici avgusta. Hkrati je odprto tudi gradbišče na cesti proletarskih brigad, zato voznike in pešce pozivajo k previdnosti. Opozicijske stranke kritizirajo vlado zaradi rekordne podražitve goriv. V Gibanju Svoboda in Levici opozarjajo, da vlada ob skoku cen ni ukrepala, medtem ko je prejšnja vlada blažila posledice z regulacijo in nižjimi trošarinami. V resnici menijo, da bi bilo mogoče cene znižati z nižjim DDV-jem. Vlada očitke zavrača oziroma se nanje še ni odzvala. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje poziva k umiku predlaganih sprememb zakona, ki bi spremenile sestavo svetov vrtcev in šol, število predstavnikov zaposlenih bi zmanjšali z 5 na 3, s čimer bi se po oceni sindikata povečal vpliv politike in staršev. SVIZ opozarja, da bi bil glas zaposlenih posebej pomemben pri imenovanju ravnateljev, zato spremembam odločno nasprotuje.
2: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
11: Še skok na ceste, Matej.
12: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži v Ivancih pri Gramoznici, v Libani pa promet v obe smeri ovira prometna nesreča. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
13: Si videl tekmo?
14: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
13: To je pa zadetek.
14: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
15: 24 stopinj na našem koncu, Andrejci 25 stopinj Celzija. Četrtek prinaša oblačno vreme zjutraj in dopoldne, tudi čez dan. Mešano nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi kakšne plohe se lahko pojavijo in okoli 24 stopinj. V petek pa zaenkrat brez padavin napoved, piha bo močnejši severni veter, več sonca v prvi polovici dneva, potem se lahko pojavi tudi nekaj oblakov, spet pa okoli 24 stopinj.
16: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Toti radio.
15: In je 5 minut čez 16, Matej Marko so tukaj.
11: Zdravo.
15: Lep pozdrav, še včeraj sem jaz gostoval totem jutru, danes pa že Tomaž in kaj je pripravil Emi in Dejanu, prisluhnite čez 10 minut.
19: Toti radio, toti hiti.

0: 7.
1: 15 minut čez 16. Danes jutraj, v totem jutru je bil gostujoči moderator Tomaš Medvar in je prav tako imel, tako kot sem jaz imel Farasove minute, je imel Tomaš Medvarjevo minuto. In kaj je pripravil Emi in Dejanu danes jutraj, mimo grede, tudi jutri zjutraj bo tako, tako da poslušajte med 5.30 in 9. uro. Zdaj pa se dajmo spomniti, kakšen izziv ima je pripravil danes jutraj.
2: O čem gre? Gre o tem, da je dejstvo to, da je Ema stara 20 let, Dejan 50, jaz pa 42. Ne? Tekmovala bosta vidva med sabo. Tekma je, tekma. Jej. Samo zato, da vidimo, ne, kaka je razlika med dvema generacijama.
3: Starim pa mladim, ja.
2: Ja, tak malo za foro, da vidimo. Okay. Ne.
3: Stari mladi, je.
2: Tako. Tako, tako, okay. Igrali bomo igro, kdo prvi prepozna komad. Začnemo pa tak, da bo Dejan sprožen, ampak velja bilo kaj, se pravi ali izvajalec, ali naslov komada, okay. Pač nekaj, da blekneš. Okay.
3: Dobro. Smells like teen spirit, Nirvana.
2: Tako, ja. Bravo, Dejan, 1-0, gle, Ema, niti ni trznil.
0: Ne, ker sem čakala, da zapojem.
3: Okej.
2: Okay. Kako bo pev, da ti prej, da so kratki. Okej, okay, drugi komad.
0: Turn the lights off.
2: Ja, bravo, Ema. Kaj ti je naredila? Ena, okej, okay. Tretji komad. In the town.
3: Beatles, Yellow Submarine.
2: Ja, bravo, evo, okay. Ena, super. Ajde, gremo dalje, četrti komad.
0: Rihanna.
3: Rihanna.
2: Bravo, Evo. Bravo.
3: Evo, blizu, blizu.
2: Dve proti dve, peti komad.
0: Hanging out to dry.
3: Ja, ja, veš, da, boji mi je
2: Evo. Okay, hanging out a child. Kdo vrota v vesi?
3: Po imi in Rhapsody.
2: Ne. Ajde, še šesti.
3: Make me man, I need say.
2: Ema! Kdo je to?
0: Kdo je to?
3: La.
2: Obelis. Ne?
3: Ne.
2: Ema, jaz mislila, ti več na časa na TikToku preživiš.
3: No, Ben ni dobo točke.
2: Ne. To je pa Tajla, ja. Tajla in Vua.
0: Pa ja, vedla sem, da če zna rekla.
2: Nič nisi vedla.
0: Vedla sem, kako gleda, taka full fancy črnka.
2: Tako, ja. Pa cela taka mokra.
3: Iz Afrike, da, točke.
0: Vidiš, vem vse o njej.
2: Vsi smo iz Afrike, Ema. Okej, 3-2 je ostalo.
3: Hvala,
2: ampak
3: hvala.
2: Jaz še imam tu za vaju dva pripravljena, dva bonusa. Okay?
3: Kaka bitka.
2: Če sta pripravljena,
3: okay.
2: Prisluhnita.
3: Čuki.
2: Ja, bravo, bravo. Si videla, Ema? Kaj si ti no? In bonus komad številka dve.
0: Ja, ceca.
2: Ja, pa bravo, Ema.
3: To to
2: si videl po pol sekunde.
0: Ja, valj, da se pa ceca vsi pa znamo.
2: Ceca in pile.
0: Ja.
2: No. Okay. Ne, ni z njo, naslov je ta.
3: A ja.
0: Ja.
2: Ni fuzbaler. Pile, druga, druga, pile.
3: Pa zreča.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

Piran. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Toti Maxi. Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
1: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
0: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika Občine Ljutomer, najdete na spletni strani Občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
1: Vljudno vabljeni.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
5: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin, pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
4: Preverite današnji meni na zelenatocka.si in naručite na 0413008888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
5: Zelena točka, sveže pripravljeno, vsak dan.
6: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Stanje na cestah pozna Matej.
11: Zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
10: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Bišečki vrh 25 stopinj Celzija. Četrtek bo oblačen nekje do poldneva, potem bi se naj pokazalo nekaj sonca, sicer pa čez dan lahko pričakujemo občasne kratkotrajne plohe in okoli 24 stopinj. V petek brez padavin piha bo močan severni veter, vreme pa mešano, malo sonca, malo oblakov, spet malo sonca, malo oblakov in do 24 stopinj.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
13: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Tvoje mesto, tvoj radio.
15: Same najboljše, odvedno.

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes, ko pojdem v Maribox.
1: 16:44, lepo pozdravljeni. Ni ga boljšega, kot pa poleti iti v kino. Ne? Sploh, ko je zunaj vroče, zdaj ni tak, ampak vseeno je fajn priti na klimo, pa taki poletni blockbusteri ponavadi pridejo, ne? Dobre zadeve so v kino. In tudi v Mariboxu je tako, vsaj za dva filma lahko v tem trenutku rečem, da sta izvrstna, ki sem ju pogledal. Backrooms, na primer, Brez izhoda, Grozljivka in Znanstvena fantastika ali pa Obsedenost, psihološki triler, to še vedno v Mariboxu. Seveda ne pozabiti na Odisejo, ki je prišla pretekli teden v Maribox in je že v enem vikendu noc spravila to, koliko so zapravili, tak da gre seveda za epsko pustolovščino Christopherja Nolana, tudi risanke so na voljo Svet igrač 5, Minioni in Pošasti. Mislim, ogromno se dogaja in sicer pa ne pozabiti, napovedujemo že za naslednji teden Ksenija Arzenšek pravi tako iz Mariboxa.
2: Spider-Man, nov dan, polnočna premiera v Mariboxu je skoraj razprodana. Zato smo zaradi izjemnega zanimanja odprli še dodatno dvorano. Dobimo se torej v torek 28. julija zvečer, projekcija pa se začne na tanko minuto čez polnoč v noči na sredo 29. julija v dvorani Dolby Atmos. Svoje vstopnice si zagotovite pravočasno in se nam pridružite na nepozabni premierni noči. Se vidimo v Mariboxu.
1: Pol noči, super. Jaz bi tak spal, tak da bom šel raje na kako drugo, potem ob normalni uri, ampak glede na to, da so karte skoraj že razprodane za to premiero, vidim, da si bo dosti ljudi pogledalo to premiero točno ob pol noči naslednji teden, torej iz torka na sredo. Vabljeni v Maribox.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Tô ouvindo a minha antena, f***.
1: De copa até no vídeo, bom, velho.
0: Signal, de mater na mila, bom.
2: Toti reporter mila. Vsak dan, samo na Totem radio.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi. Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
4: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
5: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
4: Vljudno vabljeni.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri avto

0: Шкафар фарваш чака свет врхунски знамк на едно место.
1: Изберите иновативност Реноја, неустрашност Даче, напредно технологија Нисана, али па спознајте приходност с возили МГ.
0: Местни мачки, просторни теренци и електрична возила, не добителе ключов, ампак партнерја на поти.
1: Аутошкафар, Мурска Собота али пословна енота Лендава. Традиција сервис и продаја ки заупате. Телефон 02-52-232-30-30.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-54-00. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
4: Radijska mreža Toti Radio.
1: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
0: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
1: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
0: Vse za košnjo na spelec.at.
5: Minuta čez 17.
6: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Desna zelena stranka od Levice zahteva naj iz imena skupne poslanske skupine umakne njeno ime. V Vesni trdijo, da kljub skupnemu nastopu na volitvah niso vključeni v delo in odločanje poslanske skupine, Levici pa očitajo samostojno in neusklajeno delovanje. Menijo, da takšno sodelovanje ne omogoča uresničevanja skupnih programskih zavez in vpliva na najpomembnejše odločitve v prihodnjem razvoju države. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih bremenijo visoki stroški goriva in gnojil. Evropska komisija je za Slovenijo predvidela približno 2,7 milijona evrov. Minister Janez Cigler Kralj se je za čim prejšnjo pomoč zavzel tudi pri evropskem komisarju. Po sprejetju evropske uredbe naj bi bili ukrepi kmetom na voljo v drugi polovici leta. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič pa opozarja na približno 133 milijonov evrov velik primankljaj ministrstva do konca leta. Največ 111 milijonov evrov ga pade na osnovne in srednje šole, več kot 21 milijonov pa na visoko šolstvo in raziskovalno infrastrukturo. Z notranjimi prerasporeditvami so zagotovili 20 milijonov evrov, približno 113 milijonov evrov, pa po navedbah ministrstva ostaja nepokritih.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
5: Kaj je novega na cestah, Matej?
9: Pravzaprav nič novega, skoraj da klasika. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
10: Italko, ki marika. Italko, ki marika.
11: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
5: 24 stopinj na našem koncu, Belski vrh 25 stopinj Celzija. Četrtek bo bolj oblačen zjutraj in dopoldne, čez dan nekaj več sonca, ampak še tu in tam se pojavi kak oblak, ki prinese tudi ploho, okoli 24 stopinje napovedanih. V petek pa več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan morda nekaj več oblaku, ampak padavin zaenkrat ni napovedanih, piha bo močan severni veter in okoli 24 stopinj lahko pričakujemo.
0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
12: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
13: Toti radio.
5: 4 minute so čez 17. Matej in Marko se druživa z vami na to sredino, pozno popoldne, zdravo.
14: Zdravo.
5: Evo, vse pomembne informacije smo povedali, spet je čas za muziko.
14: Pa karte za Alumini, čez 10 minut, če se lahko prijavite z SMS-om Alumini na 051-220-220. Tako, zdaj pa k muziki, The Pretenders in Don't Get Me Wrong.

0: 15 minut čez 17, Marko, sem tukaj, lepo pozdravljeni. V Ljudskem vrtu si lahko jutri ogledamo že drugo evropsko tekmo, tokrat ne od Maribora, ampak od Aluminija, ki se bori v kvalifikacijah za konferenčno ligo v drugem krogu. Jutri ob 20. uri nas čaka obračun Aluminij Dinamo City iz Tirane, tako da vljudno vabljeni. Za vas pa imamo tudi nekaj vstopnic, tudi jutri zjutraj bodo na voljo na Totem Radio, sicer pa za vas en par, če se prijavite z SMS-om Aluminij in svojimi podatki na 051-220-220. Tokrat je bil izžreban Uroš. Uroš, pozdravljen. Uroš, iz Kidričevega slučajno?
1: Nisem z Kidričevega, blizi živim,
0: ja. A, ok, ampak si za Aluminij, ne?
1: Drži, ja, na neko mere.
0: Tako, Uroš, ti bi potem jutri prišel v Ljudski vrt v Maribor pogledat to tekmo.
1: Poj, bi šel Šumarov malo gledat, ja.
0: Dobro. Uroš, na dopustu si že bil, ali še greš?
1: Ne še, malo še, upam, da sem šel, ja.
0: Ok, te še lahko ravno ujameš. Mogoče, morebitno upamo zmago, ne, Aluminija jutri v Ljudskem vrtu. In za te, Uroš, dve vstopnici.
1: Čudovito, lepo hvala.
0: Evo, zrihtano, pa se vidimo jutri v Ljudskem vrtu, dobro?
1: Kučano, hvala, adijo.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
1: Na štajerski avtocesti še vedno vztraja zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10.55.
0: 24 stopinj na našem koncu, Berinjak, prav tako 24 stopinj Celzija. Jutri bomo deležni nekaj rahlih padavin, čez dan občasne plohe se lahko pojavljajo več oblakov zjutraj in dopoldne, potem pa nekaj več sonca popoldne in pozno popoldne, okoli 24 stopinj napovedanih. V petek bo pihal močan severni veter, spet okoli 24 stopinj. Več sonca zjutraj in pozno popoldne, vmes pa se lahko pojavi nekaj oblakov.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio.

0: 17:44, lepo pozdravljeni, tukaj pa sta Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zakaj so ženskam všeč starejši moški?
2: Mirko, pojma njam, to mora biti nekaj zadi.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
3: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
2: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
3: Vljudno vabljeni.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Maximus. Poletne razprodaje.
6: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do -50%. V trgovini Jack & Jones pa s kar do -70%.
5: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
6: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
5: Uživajte počitnice, uživajte poletje.

0: čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
1: Resno?
0: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
1: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
0: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
2: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 18.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru je zaživela nova pretovorna točka za trajnostno dostavo v mestnem središču. Na začetku Vetrinske ulice je v okviru evropskega projekta Greta na voljo paketomat, boksi za začasno hrambo in trije tovorni vozički. Poslovni uporabniki lahko pošiljke pretovorijo in jih po pešconi do naročnikov dostavijo z brezemisijskimi načini prevoza. Storitev deluje 24 ur na dan. Na letališču Lesce je malo pred pol tretjo uro strmoglavilo jadralno letalo. Po vzletu z vleko motornega letala je na višini približno 50 metrov postalo nevodljivo. 57-letni slovenski pilot ga je odklopil in poskušal zasilno pristati, pri tem pa se je poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo, vzrok nesreče pa še ni znan. Ministrstvo za kmetijstvo pa pospešuje postopke za izplačila pomoči kmetom po lanski suši in pozebi. Vlada je za odpravo posledic suše zagotovila 8,45 milijona evrov, prva izplačila pa so predvidena avgusta. Za škodo po pozebi je namenjenih še 4,86 milijona evrov, agencija pa trenutno preverja upravičenost in izračunava višino odškodnin.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Stanje na cestah, Matej.
2: Ja, ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: 24 stopinj na našem koncu, Bistrica ob Dravi 23 stopinj Celzija, jutri lahko pričakujemo več oblakov zjutraj in dopoldne, potem čez dan se bo pokazalo nekaj sonca, ampak oblaki bodo še prisotni, tudi občasne rahle padavine lahko pričakujemo, okoli 24 stopinj Celzija, v petek pa v glavnem lepo sončno vreme z nekaj oblaki tam okoli poldneva, 24 stopinje napovedanih in piha bo močan severni veter. Pa so 4 minute čez 18. Matej in Marko sva z vami doma na poti v trgovini, v službi, kjerkoli pač ste. Zdravo.
5: Zdravo.
0: Čez 10 minut pa tudi reporter Milan, če ste ga danes slučajno zamudili.

0: Flow in Liket na Totem Radio. 15 minut je čez 18, kar pomeni, da je čas za totega reporterja Milana. Če kdo ne ve, zjutraj ob 5.40 je ponovitev, potem ob 9.50, 15.10 in 18.15 pa lahko poslušate aktualno, ampak zdaj je tudi reporter Milan na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Današnja je o mesarskih stražah.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na terenu zagotovo ste v zadnjem mesecu zasledili novici o tem, da so tatovi okradli kar dve mesnici v Račah in Ostojnicah. Šlo je za veliko ukradenih, predvsem predelanih, suhomesnatih izdelkov. Škoda je bila ogromna in na ušesa mi je prišlo, da so se zdaj mesarji v našem koncu Slovenije zorganizirali. No in jaz sem dobil dovoljenje, da sem na enem od teh skrivnih sestankov. Zdaj smo, ne bomo povedali točno, kje smo. Lahko samo povem, da smo v hladilnici ene od mesnic in ob meni je gospod, ki vodi cel projekt tudi brez imen. Ne? Dober dan, ja?
1: Ja, dober dan. Ko prije do takih dobesedno svinjari, v našem žargonu mesarskem se mi mesari združimo. Tu več ni konkurence, vedno stopimo skup, ker vidimo, da organov pregona je premalo in smo uvedli tako imenovane mesarske straže.
0: Domnevam, da boste pred mesnicami stražili?
1: Pred mesnicami žal ne, ker so beli plašči preveč vidni, ne? In bi nas likovci lahko opazili.
2: Ja, no, moj predlog pa ni šel skozi, ne? Jaz sem rekel, da bi pač lahko imeli neke, ne vem, črne obleke, ne, take, ali pa lahko kakšen mantl imamo, taki črni, dolgi, ne, pa ne bi bili tak vidni, mislim.
1: Ja, pa kaj boš pa pol, ko pride, ko ga dobiš, kako boš šel slezo s črnim? Sve te možeš imeti belo gor, ne? Ne možeš vseh cot srav, v glavnem. Na glasovanju je bilo, tako je bil samo frajman proti.
0: Pa rekli smo brez imen.
1: Ja, dobro, no, zdaj se ni važno. V glavnem, noc smo, not jih čakamo.
0: Za vrati noc?
1: Za vrati, to je bilo tudi takoj vidno. More not prit, ne? More vdret pa not prit, da ga dobiš pri samem dejanju, ne? Zdaj razmišljali smo, da bi v svinske polovice dali kamere, samo zdaj toliko vložiti. Pol pa lopova ni, ne, škoda je že tak narejena, pred dveh smo se premisli. Tako da, najbolj poceni varianta je bila, da smo dali iz svinske kože, nam je kokol take vreče zašil z držalom in v bistvu gremo vreče, pa nas drugi da gor na haklo, besi. In se bolj menjavamo, pa samo oke imamo vun, ne, pririti.
0: Ja, zelo zanimiv način, imam pa eno vprašanje, kako pa potem lahko z tega, če bi morali posredovati, vi se sicer imate za opazovanje super.
1: Ja, se pa te ima vsak nož zraven. Ti samo roka vun, gori se vrežeš, pa viš, ko tri polovice skočijo na onega. To za edino se kregamo, ali dati celega v klobase, ali predelat.
2: Ja, jaz imel predlog, samo so me preglasovali spet. Jaz sem rekel, da bi ga tak fejs na gosto z štrikom zavezali, pa ga damo sušit, ne?
0: Sušit?
2: Mislim, zelhat, nočete.
1: A dobro, najmo zdaj, ko to predugo traja. Glavnem, glej, naj se pazijo, bom rekel tak, ne.
0: Ja, kot vidite, so mesarji vzeli stvari v svoje roke, upam, da bodo uspešni. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač na dopustu do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Tončak, kaj delaš s to temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, noto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Kaj bo danes za kosilo?
6: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
5: Sveže?
6: Lokalno.
5: Domače?
6: Vedno.
5: Pa okus?
6: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
5: Torej kosilo danes. Večerja pa?
6: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
5: Kaj?
6: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
5: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje ful splača.
10: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
11: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
12: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
13: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
14: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
15: Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
19: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. In za ogrevanje Burjana.
18: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
19: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Ja, ja, ja, ja.
20: Ne, ne, ne, ne.
0: Dve.
21: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
22: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Previdno oziroma strpno še na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam pa nekaj gneče, območje zastoja, torej zamuda je približno 10 minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi na kakšno naletite, kaj opazite tam zunaj, nič osem nič, 10.55. Še aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Benica 24 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno, čez dan se lahko nekoliko zjasni, kljub temu bo prisotnih še nekaj oblakov, napovedane so tudi občasne plohe in okoli 24 stopinj Celzija. V petek pa potem zjutraj in dopoldne bolj sončno, potem se lahko pojavi nekaj oblakov, proti večeru pa se bo spet zjasnilo, 24 stopinje napovedanih in močneje bo zapihalo severa.
4: Tvoje mesta, tvoj rad.

0: 18:44 kaže ura. Tomaž Medvar je bil današnji gost moderator v Totem jutru in prinesel je nekaj izzivov, tudi enega o balonih.
1: Dober dan, dobro jutro pravzaprav in ne bosta verjela, razmišljal sem včeraj, katera je tista čisto običajna stvar, ki meni ali pa vama recimo nikoli ne uspe, drugim pa je enostavno, da jaz recimo še zdaj ne morem zavezati balona. Zato, spoštovana sodelavca, sem jaz prinesel tri balone.
2: Oj, oj.
1: Tu mata.
2: Jaz bi rumenega, prosim.
1: Pa dajmo mi poskusiti.
3: Jaz imam problem začeti.
1: Dajmo, da vidimo.

0: Ko spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
4: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
3: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
4: Vljudno vabljeni.
5: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
10: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
9: In?
10: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
9: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
10: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
11: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Minuta čez 19.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborsko biotehnološko podjetje Endovia Therapeutics, sicer odcepljeno podjetje medicinske fakultete Univerze v Mariboru, je bilo uspešno na evropskem razpisu za dvoletni projekt razvoja platforme, ki bi napovedovala odziv tumorjev na zdravljenje s kanabinoidi, bo prejelo 491 tisoč evrov, 70% sredstev bo evropskih,

0: Raziskovalci želijo razviti digitalni dvojček tumorja, najprej za zdravljenje malignega melanoma, pozneje pa tudi drugih vrst raka. Mariborska občina bo letos obnovila zunanje športne površine pri treh osnovnih šolah. Nova športna podlaga bo urejena na rokometnem igrišču osnovne šole Kamnica, obnovljeno bo tudi igrišče osnovne šole Draga Kobala, na osnovni šoli Franca Rozmana Staneta pa bo sanirana zunanje atletska steza. Skupna vrednost del presega 121 tisoč evrov brez davka na dodano vrednost, izvedena pa naj bi bila v 30 dneh. V občini Duplek pa se po navedbah župana Mitje Horvata stopnjuje nasilje skupine mladoletnikov nad občani. Občina je za petek sklicala nujni sestanek s policijo in drugimi pristojnimi službami. Problematika naj bi trajala že približno leto dni, nasilje pa naj bi se stopnjevalo od groženj do fizičnih napadov in poškodb. Na občini želijo ugotoviti, kako vzpostaviti varnost in preprečiti nadaljne izgrede.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
3: Stanje na cestah previdno na cesti Pesnica Hoče pred izvozom Maribor Center v smeri Maribora je predmet na vozišču, previdno da ne pride do naleta in previdno še na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in priključkom Zlatoličja v smeri Maribora, tam pa eno okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič 10 5 5.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
3: Še aktualne temperature 25 stopinj v poprečju na našem koncu, Berkovski prelogi 24 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj do podne bolj oblačno, čez dan se bo pokazalo nekaj sonca, kljub temu pa so ves dan napovedane občasne kratkotrajne plohe in okoli 24 stopinj. V petek več sonca zjutraj do podne, tudi pozno popodne vmes se lahko pojavi nekaj oblakov, sicer pa brez padavin piha bo močan severni veter in okoli 24 stopinj je napovedanih. Štiri minute so čez 19. Marko, želim dober večer, lepo sredo in še imate čas, da dobite par vstopnic za jutrišnji evropski obračun v Ljudskem vrtu, torej Aluminij Dinamo City. Če želite na tekmo, pošljite SMS, ključno besedo Aluminij in svoje podatke na 051 220 220 in ste v žrebu.
6: To ti radio, to ti...

0: Adele in Someone Like You, 16 minut je čez 19. In jutri ste lepo vabljeni v Ljudski vrt. Ja, jutri v četrtek. Ne na domačo tekmo NK Maribora, ampak na evropsko tekmo Aluminija. Aluminij se bori v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Jutri ob 20. uri ga čaka albanski nasprotnik Dinamo City, tako da vljudno vabljeni. Za vas tudi nekaj vstopnic, tudi jutri zjutraj bodo še na voljo na Totem Radio, sicer pa zdaj en par, če ste se prijavili z SMS-om Aluminij in svojimi podatki na 051-220-220, tokrat je bil izžreban Marjan. Marjan, ki sem vas motil?
1: Doma.
0: Doma, na izi, ne?
1: Na izi, na kauču pa pri televiziji.
0: Marjan, dopust, penzija, služba, ki ste?
1: Služba še.
0: Služba še, ok. Yeah. Ampak glede na to, da ste zdaj že na kauču, bi jaz rekel, da imate jutri tudi čas ob 8. zvečer, ne, da pridete na tekmo.
1: To je zdaj bom prišli.
0: No, evo, Marjan, čestitke, pol pa sta dve karti za jutrišnjo tekmo med Aluminijem in Dinamo Cityjem. Vaši čestitke.
1: Hvala lepa.
0: Pa lep preostanek srede želim, adio.
1: Enako, adio.
2: Toti radio, toti.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam v Dravi, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: pa je vroče, sed ni druga kozana dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal. Poleti. Toti Maxi.
4: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
5: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
4: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
5: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
4: Prijavi se na zaposlitev hafna@puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
5: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz z rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
15: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
16: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
17: Stanje na cestah precej pestro, previdno na cesti Pesnica Hoče pred izvozom Maribor Center v smeri Maribora predmet na vozišču, previdno še na Štajerski avtocesti pred priključkom Žalec Arja Vas v smeri Maribora tam pneumatika na cestišču vira promet in pa še na okvarjeno vozilo pred predorom Podmil v smeri Maribora tam je zaprt počasni pas. Radar pa v tem trenutku v Presiki pri Kapelici. Tudi tam previdno, če naletite na še kaj na svoji poti, pa nič osem nič, 10.55. Še aktualne temperature, 24 stopinj na našem koncu, Bolehnečici 23 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo več oblakov zjutraj in dopoldne, nekaj manj oblakov potem čez dan, kljub temu pa so napovedane občasne krajevne plohe in pa okoli 24 stopinj Celzija v petek. V glavnem lepo sončno vreme, nekaj več oblakov se lahko pojavi tam sredi dneva, sicer pa zaenkrat brez padavin, je pa napovedanih 24 stopinj Celzija.
16: Tvoje mesto, tvoj radio.

13 minut pred 20, kaže ura. Marko, želim dober večer in počasi bom prepustil mikrofon na Andreju Merniku, namreč čas je za ponovitev lestvice totih 30 let dobre glasbe vsako sredo med 20 in 23 uro, tako da ne zamudite tistih najbolj popularnih 30 hitov v tem trenutku, sicer pa dajmo prej skočiti še tri druga različna glasbena obdobja. The Rasmus in the Shadow sledi čez nekaj minut iz leta 2003, pa tudi... Malo bo šopalo vmes, Vice in Lanija, bolj nova zadeva, ki se je na lestvicah vrtela pred 7 leti, ampak najprej...

Najprej gremo v 80-ta, točno v leto 1980 in si privoščimo to legendarno skladbo Dona Henleya, ki danes praznuje svoj 79. rojstni dan. The Boys of Summer.

0: Toti Maxi.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
10: Res je, skar 7500 popusta.
9: In Tivoli?
10: 17500 plus 5500 popusta.
9: Res top cena.
10: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
11: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
14: MCK.si.
15: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
16: Pozdravljeni v lestvici totih 30. Lojtri dobre glasbe. Tine Andresa z vami tudi danes, sredi poletja, pa naša lestvica prinaša precej novosti in tudi spremembo na vrhu. Totih 30 lahko poslušate vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. BTS danes očitno res mahajo v slovo v lestvici. Njihov comeback single Swim ni dosegel željenega uspeha pri nas. Danes še zadnjič na 29. mestu. Začenjamo pa, kot vedno, na 30-ki, kjer imamo novost tega tedna. Pesem Drive Safe z Milesom Smithom in Alom Horanom smo kot toto kandidatko predstavili pred nekaj tedni, zdaj pa ima končno prosto pot na repu lestvice.
17: Totih 30.

0: BTS in Swim na 29. mesto. Na 28. sta Justin Bieber in Nicki Minaj z nami od prejšnjega tedna in zaenkrat z rahlim padcem iz 25. na 28. mesto. Ariana Grande pa je tota kandidatka, Hate That I Made You Love Me, je že zasedla vrhove lestvice recimo v Maleziji, v Singapurju, Švici, no Ariana pa je označila kot eno najlepših pesmi, kar jih je kadarkoli napisala. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, je tota kandidatka.
1: Lestvica totih 30.

0: Beauty and the Beat, z nami drugi teden na 28. mestu s Justinom in Nicki Minaj. Na 26. mestu čaka Dracula, padec za dve mesti za najbolj slavnega vampirja vseh časov, o katerem prepevajo in igrajo Tame Impala. Kar 6 mest niže se je spustil tudi Joe, End of Beginning je očitno toti hit, ki je naredil svoje na lestvici in počasi njegova popularnost pada. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Dracula na 26. mestu lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Tu pa je tudi number one hit iz leta 2006. Prav na današnji dan je Lily Allen bila na vrhu britanske lestvice s hitom Smile. To je bil njen čisto prvi singl in je zanj prejela tudi nagrado Brit, bila pa nominirana celo za Gremija. Kot zelo mlada je bila znana tudi po popivanju, zato so jo na začetku številne založbe zavrnile. Lily Allen in toti hit iz leta 2006 Smile. Totih 30.

0: Toti Maxi.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Autoškafar.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Spet nazaj v lestvici totih 30, ki jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prejšnji teden so se nam na lestvici pridružili One Republic s totim hitom Need Your Love in ta teden so že 6 mest više na 24. Na 25. pa se počasi poslavljajo Teddy Swims, David Guetta in Tones and I. Gone, Gone, Gone še 2 mesti niže od prejšnjega tedna.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. We were

0: One Republic danes na poti proti najboljšim z Need Your Love zaenkrat na 24. mesto. Martin Garrix in Ed Sheeran sta na lestvici s pesmijo, ki je nekaj časa čakala v predalu, da je izšla kot singl. Očitno se včasih splača počakati tudi nekaj let, saj kjerkoli nastopita v zadnjih tednih in zapojeta Repeat It, je občinstvo dobesedno v zraku. Med totimi kandidati sta Lady Gaga in Doechii, pesem, ki je tudi na soundtracku filma Hudičev kao Pradi, ima naslov Runway. Torej, modna pista. Poslušamo, kako je uspelo na glasbeni pisti Lady Gaga in reperki Doechii.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat It na 23. mestu lojtre dobre glasbe. Taylor Swift, na sveže poročena to poletje, je prva, ki je na naši lestvici totih 30 naenkrat s tremi totimi hiti. The Fate of Ophelia je bila 5 tednov na vrhu naše lestvice, danes je na 21. mestu in moramo računati, da je z nami na lestvici pravzaprav že od lanskega novembra. Tim Kamrat pa je s Hug Yourself nekoliko boljši tokrat. Skok za 5 mest za toti hit, ki tudi poleti prepeva o tem, da se pa res moramo malo met radi. Mislim predvsem sami sebe. 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Ena od treh Taylor, ki jih trenutno na lestvici Fate of Ophelia na 21. mesto. Zdaj pa v letu 2013. Na današnji dan tega leta je bil na vrhu britanske lestvice John Newman. Velika poletna uspešnica leta 2013 je bila naslednje leto vključena tudi v igrico FIFA 2014. Newman pa je že v snemalnem studiju imel zelo dober občutek, da bo to res velika uspešnica. Pa še tudi v poletju 2026. Love Me Again.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Toti Maxi.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče prepričiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Bistriški dan, Kotelfest.
3: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
2: Od 16. dalje, Kotelfest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
3: Na Bistriški dan Kotelfest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica.
4: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
5: Resno?
4: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
5: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
4: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.
8: Toti Radio.
9: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
10: MCK.si. Yeah.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
11: Poslušate lestvico Totih 30, Lojtra dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Drugo novost danes najdemo na odličnem 19. mestu. Prejšnji teren je Chris de Sarandi bil še Toti kandidat, zdaj pa Good Old Days na 19. mestu prepeva o vsem tistem, kar je bilo lepo v dobrih, starih in brezskrbnih poletnih dneh. Še prej, Olivia Dean na 20. mestu. Man I Need je še en toti hit, ki se mu čas na lestvici počasi ustrajno izteka. 5 mest niže je danes.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

tih 30 lojtra dobre glazbe. 19. mjesto.

0: Najvišje vrščena novost tega tedna, Chris de Sarandi, Good Old Days na 19. mestu. Taylor Swift, drugič. I Knew It, I Knew You je njen najnovejši hit na lestvici od prejšnjega tedna. Dve mesti više, tokrat na 18. Gre za eno najlepših pesmi iz najnovejše risanke Toy Story 5. Na lestvico bi rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila svoj edinstveni talent. Pravkar je izdala še svoj tretji studijski album Daughter From Hell. Prvi single Hit The Wall velja za eno njenih najbolj pretresljivih in introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

Taylor Swift drugič danes, tokrat I Knew It, I Knew You na 18. mestu. Huntrix so po več mesecih danes v spodnji polovici lestvice. Golden bomo poslušali na 16. mestu, 3 mesta nižje od prejšnjič. Kygo pa je nekoč rekel, da je njegova največja glasbena inspiracija bil Avicii in da se ima prav njemu za zahvali, da je začel sploh ustvarjati glasbo. Če se kje čuti ta Avicii vpliv, potem je to v aktualnem totem hitu Save My Love, ki ga je Kygo naredil s Khalidom in Griffinom. Poslušamo ga zdaj na 17. mestu. 30.

0: Huntrix Golden na 16. mestu ta teden. Še en number one hit zdaj iz leta 2003. Na današnji dan tega leta je na vrhu ZDA bila Crazy in Love. Jay-Z in Beyoncé sta k modernemu R&B-u uspešno priključila zvoke funka iz 70-ih in evo, poletna uspešnica je bila rojena. Spomnimo se zdaj na Crazy in Love iz leta 2003.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Toti Maxi.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče prepričiti, koliko žensk mora še umreti. Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še vedno poslušate Lestvico totih 30, Lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem in smo na polovici. Tri mesta se je na 14. spustila Olivia Rodrigo z Drop Dead. Pesem je že bila na vrhu uradnih lestvic v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji in v ZDA. 15. mesto pa je danes rezervirano za Dermota Kennedyja. Slaven je Irec postal po zaslugi Spotifya, ki ga je leta 2016 dodal na svojo playlisto največjih glasbenih influencerjev. Danes je z nami s Funeral, aktualnim totim hitom na 15. mestu.
0: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead na 14. mestu danes. Pet mest boljši so Temper City, Self Aware. Kmalo jih poslušamo na 13. Še prej pa tudi kandidat in to so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, pravijo, kot če bi vzeli Tame Impalo, pa Daft Punk jih dali v mikser in dobro zmešali. No, tu so torej Almost Monday in No More Regrets.
1: Totih 30.

0: Temper City in Self Aware na 13. mestu naše lestvice. Bruno Marsu nikakor ne rata skok pod ali na vrh. I Just Might je eden trenutno največkrat predvajanih totih hitov letošnjega poletja na totem radiju, zelo prijeten, zelo poletni, ampak na lestvici pa ta teden spet padec z 6. na 11. mesto. Je pa veliko bolj zadovoljen lahko Mihael Šulte, že drugi teden zaporedoma gre na vzgor, danes iz 16. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars na 11. I Just Might. Poletje je. In kdo bolj pašil poletje kot Ricky Martin? Leta 1999 je svet obnorel z Livin' La Vida Loca. Prav ta hit ga je izstrelil med svetovne glasbene zvezdnike. 27 let kasneje zgleda enako dobro in še vedno pritegne množico oboževalcev po vsem svetu. Livin' La Vida Loca je bil na današnji dan leta 1999 tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Lestvico totih 30, Tine in Andrej za vas pripravimo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20, ko poslušamo ponovitev. Pred nami je najboljših 10 totih hitov tega tedna. In zanimivo, brez sprememb na devetki in brez sprememb na desetki. Deveto mesto ostaja že tretji teden rezervirano za Ray in njeno Where's My Husband, deseto mesto pa ostaja nogometno obarvano. Shakira in Burna Boy, Die Die.
0: Lestvica totih 30.

Ray ostaja še teden dni na 9. mestu z Where is my husband. Eden največjih skokov tega tedna beleži Somber. Njegov hit Home Wrecker je z nami na lestvici že od aprila in tokrat je uspel kar sanski skok iz 17. na 8. mesto. Se pa želi na lestvico vrniti pubec z izjemno zanimivo frizuro, to je Shabuzi. Njegov hudi hit A Bar Song Tipsy velja za legendo in rekorderja naše lestvice. Zdaj se bo kot toti kandidat poskusil s pesmijo Born to Die. Tu je Shabuzi. 30.

Stotih 30. Lojtra dobre glasbe. Radio. Osmo mesto.

0: Sombrio je uspel končno tudi preboj med najboljših 10-stotim hitom Home Record danes na 8-ki. Mesto više kot prejšnji teden na 6-ki je tokrat Teddy Swims. Mr. Know It All je ta čas eden najbolj všečnih radijskih hitov na svetu. Padec za 3 mesta ta teden beležijo Bibi Rexa in Faithless. Glavno sporočilo pesmi pravi Rexa je spustil se in se izgubil v glasbi. Poskusimo jo obogat v naslednjih minutah. Tu je New Religion.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Teddy Swims previdno proti vrhu z Mr. Know It All danes na 6. mestu. Na današnji dan leta 2002 je bil na vrhu britanske lestvice Gareth Gates s pesmijo Any One of Us. Leta 2002 je bil drugovrščeni v prvi seriji ITV-jeve oddaje talentov Pop Idol. Do leta 2008 je Gates v Veliki Britaniji prodal več kot 3,5 milijone plošč. Gareth se je po velikem glasbenem uspehu umaknil z glasbenih pop vod in večinoma nastopal v musiclih na West Endu.
1: Totih 30.

0: letno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Napeto postaja z minuto minuto v lestvici totih 30, saj se na vrhu sveti novo prvo mesto. No tu pa je še zadnji toti kandidat za danes. David Guetta kar množi glasbena sodelovanja, tokrat skupaj z Afrojackom in Sia. Awake Tonight je pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni izdala. Zdaj zveni zelo, zelo dobro in v tem sodelovanju ima zelo velik potencial za lestvico. Awake Tonight, Afrojack, Sia in David Guetta.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Awake Tonight, naš zadnji današnji Toti kandidat. Najvišje uvrščen Taylorkin Toti hit ta teden je Opalite. 7 tednov je bila z njim na vrhu lestvice, danes je z tretjega padla na četrto mesto. V zasedi na petem mestu pa je še en teden Holly Humberstone. Še en Toti hit, ki ga lahko veliko krat slišimo to poletje pri nas na Totem radiju. Peto mesto torej tudi danes za To Love Somebody.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Padec iz najboljše trojice za Taylor Swift in Opelite na četrto mesto. Poleti leta 1998 je Velika Britanija ponorela za hitom Freak Me, angleškega boybanda Another Level. Pesem Freak Me je v originalu 5 let prej izdala ameriška R&B skupina Silk. Angleška verzija je bila sicer veliko bolj uspešna in je celo v 90-ih v času poplave boybendo zasedla 17. mesto med vsemi uspešnicami fantovskih skupin tistega obdobja. Another Level torej in Freak Me iz leta 1998. 98.
1: Totih 30.

Another Level so bili z nami in njihov toti hudi hit Freak Me iz leta 98. Na drugem mestu danes poslušamo Alexa Warrena. To pomeni, da mu je samo teden dni uspelo ostati na vrhu s totim hitom Fever Dream. Zelo pa smo se razveselili tudi Harryjevega skoka iz 12. na 3. mesto. American Girls je po dolgem času hit, ki bo Harryja Stylesa morda popeljal na vrh lestvice totih 30. Danes na 3. mestu. 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Fever Dream in Alex Warren na drugem mestu. Kdo je torej na vrhu? Morda bo pomagalo eno hitro poslušanje mest od desetke navzgor. Na 10. mestu Shakira in Burna Boy še od prejšnjega tedna Die Die. Tudi 9. mesto je stalo enako ta teden Ray, Where is my husband? Odličen skok za Somberja in Homewrecker iz 17. na 8. mesto. Na 7. mestu Bibi Rexha in Faithless New Religion. Šesto mesto Teddy Swims Mr. Know-It-All. Na 5. mestu tudi ta teden ostaja Holly Humberstone To Love Somebody. Taylor Swift je padla na 4. mesto z Opel. Harry Styles z odličnim skokom iz 12. na 3. mesto American Girls. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Alexa Warrena in Fever Dream. Manjkata samo še Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight je naš toti number one hit tega tedna na lestvici totih 30. Uživajte v poletju in se slišimo čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.